0: Og så dette galgenhumor.
1: Galgenhumor, ja, men det kjekt innimellom.
0: Ja. Ja, en eldre mann I Tokyo døde for 30 år siden.
1: Åja.
0: Ja, men det ble oppdaget denne uka.
1: Oi,
0: mye tyder på at vedkommende ikke hadde så mye venner og familie.
1: Oi, sant. Hvor var dette hen?
0: Dette var I Tokyo.
1: Tokyo, ja. Men det jo så tjåkfullt I folk at det jo ikke så rart heller, vet du.
0: Nei, det mulig det,
1: hvis men... Hvis noen forsvinner det, så ingen merker det.
0: Nei, men altså, hvis ikke du betaler husleier eller henter posten din på 30 år, så burde du ringe I bjella en plass.
1: Ja!

0: Vet du at politikere det kan være litt stygge med hverandre i valgkamper og sånne ting?
1: Det kan du trygt si, ja.
0: Og nå viser det seg at jeg trodde de var verst i USA, ikke?
1: Ja, det skulle hun tro.
0: For der kan de finne og grave og finne fram ting som ikke henger på greip, og bruke de reklamefilmer og bordskampanjer, og de kan ringe rundt på sånne ringekampanjer og ringe til Kreti og Pleti og fortelle masse løgner om hverandre i det hele tatt. Men i Australia, der går de visst enda lengre.
1: Ja vel?
0: Ja, her er det da et eller annet lokalt valg som har foregått. Hvor på en av konkurrentene til en kvinnelig politiker har fått da offentlig overrekt en dildo. Og årsaken er jo at konkurrenten da mener at hun skal stop screwing with the law.
1: Såpass, ja.
0: Så derfor, uten noe særlig oversettelse på den.
1: Jeg må jo si, det hadde vært litt friskt da, hvis at Jens Stoltenberg hadde gitt en dildo til Siv Jensen, for eksempel.
0: Ja, stop screwing with us, liksom.
1: Ja.
0: Ja, det hadde vært god underholdning, det.
1: Tror nok det.
0: Hadde blitt lagt merke til.
1: Ja. One, two.

0: fjerde, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Det venter skyer. Sørvest. Svak vind. 10 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.

0: Dersom du slipper ungene til på PC-en din, så kan en del forskjellige situasjoner oppstå.
1: Ja, altså du bør jo ha et program hvor du kan redusere hvor mye de får tilgang til, for eksempel.
0: Det kan være smart.
1: Ja, det kan være veldig smart.
0: Ellers så det jo en del nettsider som du ikke gjerne nødvendigvis tenker over at du skal stenge ungene dine ute fra å bruke. For eksempel auksjonssteder, det må de jo få lov å bruke hvis de vil legge en bud på et eller annet.
1: Ja, det må jo være, det må være litt eldre unger da, i så tilfelle. Så ikke for meg en seksåring sitte og legge bud på smukker, for eksempel.
0: Nei, det skjer gjerne ikke, og i dette tilfellet så det en 3 år gammel jenta som
1: ja, vel? Har lagt
0: en bud på en gravemaskin.
1: En jenta også?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Hun hadde lyst tydeligvis på en lekegravmaskin.
1: Ja, det var nok det.
0: Og når hun så på bildet, så trodde hun at det var en lekegravmaskin, men i virkeligheten så var det en ekte gravmaskin
1: ja.
0: Som skulle auksjoneres vekk. Og verdien på den jo fort noen 100 000 kroner.
1: Ja.
0: Så hun la jo inn et godt bud.
1: Er det så enkelt? Og må de ikke ha noe...
0: Så du må jo logge deg på dette, det, da, men eller? Mora hadde tydeligvis ikke logget av.
1: Sikkert, akkurat.
0: Og da var da 3-åringen inne og klikket litt, grann, og på et eller annet vis greide å legge inn et bud på noen 100 000. Så en ukes tid senere så kom der en store bil med en gravmaskin bakpå.
1: Nei!
0: Og lempa denne ut forbi og ba de signere for å ha mottatt varen.
1: Tenk deg fjeset på humor, da.
0: Ja, så det tok litt tid før du skjønte hva som hadde skjedd, og så fikk de selvfølgelig returnert varen etter litt om og men.
1: Ja, det var noe godt det. Ja.
0: Så det ble ikke noe lekegravmaskin, kan man si.

0: Og her er de lokale nyhetene. Politiet har snudd og vil nå etterforske en ny anmeldelse i den omfattende pedofiliskandalen på Haugalandet. I saken har et stort antall menn forgrepet seg i det mange mener et pedofilinettverk. Saken gjelder denne gang en 67 år gammel mann som tidligere dømt for overgrep mot mindreårige gutter. Dette er samme sak hvor en tidligere profilert journalist under mediehuset Haugesunds avis ble dømt. I en annen pedofilisak er en mann i 20-årene fra Haugesund siktet for flere alvorlige seksuallovbrudd mot mindreårige. Politiet etterforsker nå en rekke forhold også i denne saken, og utelukker ikke at flere fornærmer kan bli identifisert i den saken. Karmøy Høyre nekter flere tidligere medlemmer å melde seg inn igjen i partiet. Vedtaket kommer etter den interne konflikten som førte til etableringen av Karmøy-lista. Dette kan nå ankes etter partiets vedtekter. Stortingets vedtak i går om ekstra kvalitetssikring av havvindsatsingen skaper uro på Vestlandet. Industri, havner og fagbevegelse frykter at Utsira Nord kan bli forsinket og at investeringer kan bli satt på vent. Fossestiftelsen har fått 85 millioner kroner til etablering av et nasjonalt Jon Fosse-senter i Strandebarm. Senteret skal blant annet romme bibliotek, scene og formidling av Nobelprisvinnerens verk. Og et brandtilsyn avdekket flere avvik ved et leilighetsbygg, eid av en brandmann i Etne. Byggeieren erkjenner feilen og har satt i gang arbeid for å rette manglene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trevis Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
3: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesterramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: Dersom du superfeminist, så kan du bli populær blant noen, men kanskje også veldig upopulær blant andre.
1: Ja, det fort gjort, tror jeg.
0: Ja, rødstrømper blir de gjerne kalt for, og de kan ha ganske sterke holdninger.
1: Det kan de. De har vel en tendens til å protestere mot strippeklubber og litt sånn forskjellig, har de ikke det?
0: Ja, de kan protestere mot langt vanligere ting enn det. For eksempel plakater, har vi hørt om.
1: Hennes og Maurits plakater?
0: Ja, de har vel vært offer en stund. Og det har vært litt av hvert. Men nå er det da ei borte i England, så ikke jeg kjenner så godt da, men som tydeligvis er veldig kjent der borte, fordi at det har gjort en kåring av, ja, på norsk så ville det blitt årets, ja, på Haugesunds dialekt, men det ble sagt rævhål. men, ja, men det er jo litt mer elegant da, i titlen her i England. Rare of the year.
1: Rare of the year.
0: Ja, oh, årets bakdel.
1: Rare being the end, yes.
0: Yes, the asshole.
1: Så bra.
0: Ja, så hun er altså blitt kåret til
1: årets bakende. Og det betyr ikke at hun har årets bakende, rekner jeg med da.
0: Nei.
1: Nei, så, har oppført seg ufyselikt.
0: Mye som tyder på det.
1: Ja.

0: flere presentert av
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Det venter skyer, sørlig, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
4: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Nid, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest I dalen 26. og 20. juni.
5: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256 405 56 256.

0: Facebook har vi snakket om mye, og det jo noe som I hvert fall vil jeg tippe 30-40, kanskje 50% av befolkningen benytter seg av I hvert fall et par ganger I uka, noen hver eneste dag. Lisa, ja. Du eksperten her. Hvorfor bruker du Facebook?
1: Jeg klikker meg inn på en gang til dagen. Ja. Jeg gjør det. Ja. Bare for å sjekke litt om det har skjedd noen ut blant venner og sånn. Og, ja.
0: Svarer du på meldinger da, og sender meldinger, og så det masse sånne andre ting du kan gjøre. Jeg er ikke så inne på det, men du kan... poker var noe sett det.
1: Ja, stemme. Det kan ja, du gjøre.
0: Driver du med poking?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Jeg synes det litt unødvendig, altså.
0: Hva annet kan du gjøre enn på det, da?
1: Nei, du kan jo se. Du får jo sitt siste nytt ifra deg som vennen din, da. Hva de gjør for øyeblikket, om det lagt ut nye bilder, for ja. Eksempel. Ja. Det jo litt gøy, da.
0: Så om det lagt ut nye bilder, så kan du kunne se på.
1: Ja.
0: Så du trenger liksom ikke fotoalbum lenger, det bare gå inn der, så ser du liksom alt.
1: Ikke sant?
0: Mm.
1: Veldig greit.
0: Veldig greit. Mm. Du bør helst ikke legge ut noe så du ikke vil at andre skal se
1: Nei,
0: det.
1: Nei, det...
0: Men nå det kommet en del virus, og det må du forklare. Hvordan kan du få virus hvis du bruker Facebook?
1: Jo, altså de sender det på mail, da, for du får jo mail inne på Facebooken, på inboxen der. Og her om dagen så hadde jeg fått to stykker av Jostein Havnerås, faktisk. Jeg kjenner han fordi han har vært sammen med mor mi. Han var jo tidligere varaordfører her I Haugesund.
0: Han har sammen med mor, ja?
1: Ja, det har han.
0: Ok.
1: Veldig koselige mann. Så hadde jeg fått mail ifra han, og så stod det at sjekk denne videoen, ha ha ha. Ja. Noe sånt stod det. Og så var det en link. Og ja, så morsomt da, tenkte jeg, og så trykte jeg på den linken der.
0: Ja.
1: Og når jeg kommer inn der, så står det at jeg har ikke... Jeg må oppdatere Javaen min, står det. Ja. Last ned nå.
0: Ja.
1: Det var jo egentlig ganske mistenkeligt, men ja, så trykte jeg nå på den jeg. Og ja. Vips, der var PC-en min fullt I virus, altså.
0: Ok.
1: Ja. Det var ikke noe verre enn det.
0: Da kom det alle slags greier som popper opp, eller...
1: Ja, nå kommer det en... Altså, ja, det kommer opp. Plutselig så det liksom et virusprogram som popper opp, som har funnet masse trojanske hester og sånne ting hos meg, bare, og så må jeg laste ned et eller annet, får jeg beskjed om, men jeg må jo selvfølgelig ikke gjøre det, for det blir sikkert enda verre.
0: Det stemmer, det blir ja. Enda verre.
1: Ja, så det har jeg et problem med på PC-en min for øyeblikket. Ja.
0: For, og til deg og til alle andre som har opplevd det, eller har det problem akkurat for øyeblikket, så det en gratis tjeneste. Som heter Housecall. Bare søker du på Housecall på Google for eksempel, og så går du inn på Housecall og så kjører du det virusskanne malware-programmet der, og så tar den det meste. Og så bør du snarest mulig få deg et antivirus-program av noe slag.
1: Ja, men det går an å være litt førvare altså.
0: Så det med å ikke være beskyttet på PC-en sin, det blir som å ha
1: Jeg trodde jeg var beskyttet
0: Vilkårlig, ubeskyttet sex midt I svartast Afrika altså. Det gjør man ikke

0: Og så skal vi høre om en friske bestemor som nå har lagt ut på tur.
1: En friske bestemor, ja.
0: Ja, hun har kjøpt seg en Harley Davidson.
1: Oi!
0: Ja.
1: Ja vel?
0: 62 år gammel.
1: 62 år. Mm. Fantastisk.
0: I sitt yrkesliv så har hun jobbet som frisør.
1: Ja vel?
0: Ja. Og snakket med masse mennesker opp gjennom årene som har fortalt om historier fra den ganske verden og hva de har opplevd når de har vært ute og reist.
1: Ja.
0: Og nå som hun er blitt pensjonist, så har hun funnet ut at hun også vil reise rundt og oppleve litt. Så det denne 62 år gamle dama nå har gjort, det er at hun har solgt huset sitt.
1: Ja.
0: Satte pengene i banken, kjøpte seg en Harley Davidson og funnet ut at resten av livet skal hun bare reise og være på loffen.
1: Ja, men det høres jo fantastisk ut.
0: Kjøre rundt. Hvorfor og reise ikke? Fra by til by.
1: Ja.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet i går. Trump hevder i dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd i styrten. Norske kommuner er ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging er urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
4: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det er lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen er her nå.
3: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til nyhetshuset og glassgården på Marienlyst i morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook Haugesund Malerservice AS.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eirin Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: klovner, Eiren, det noe du ikke liker så godt.
1: Nei.
0: Men det viser seg at det ganske mange som redde for klovner.
1: Ja, og det kan du spore tilbake til 90-tallet,
0: ja.
1: Og Tim Curry og Stephen King. I blame you.
0: Ja, altså, det fantastisk. Jeg så en relativt seriøs debatt på CNN, mener jeg det var. Drede seg om et eller annet sprelt Donald Trump eller noe sånt. Men i alle fall, av en eller annen grunn, så kom de... inn på at det eksisterte et klovnemuseum i Los Angeles.
1: Å, herlighet.
0: Området,
1: ja. Nei, nei, nei.
0: Det var da hun ene som satt i panel der stokk, klovnemuseum?
1: Vet du hva, jeg hadde reagert på samme måte.
0: Du så det på, nei, nei, nei, nei. Det skulle ikke.
1: Nei, nei. Ikke for alle pengene i verden.
0: Og selvfølgelig parallellen her var Donald Trump der og klovnemuseum.
1: Ja, vet du hva, det er også kjent som Det Hvite Hus.
0: Ja.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter skyer, sør-sør-vest, flauvind, 9 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst. Billigsta
4: har alltid bilen. Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland. Vi er klar for fremtiden.

0: Dersom du kommer til en minibank og den plutselig begynner å spyre ut masse penger, hva gjør du da?
1: Grafsa for meg.
0: Ellers løper du.
1: Jeg får veldig kvasse albuer og lange fingre, vil jeg tro. I Notts i England, der rabblet den nettopp for en minibank. Puttet du kort i og trykte at du ville ha en 100-lapp, så tvi, heiva meg ut på penger.
0: Plutselig kommer 10.000 vis av kroner.
1: Nemlig, og 60 mann drev da ganske og kava herja skulle rafsa med seg mest mulig, og dette har holdt på i godt og vel over en time.
0: Før det ble oppdaget?
1: Før det ble oppdaget, og folk inne i banken fikk skrudd den av, men da lo jo folk manisk og stakk av. Så banken vil nå ikke ut med hvor mye penger som forsvant. Men de sier at de har overvåkningskamera, og de skal prøve liksom å snakke med de som eventuelt forsynte seg. Ja, good luck, sier jeg.

0: Rogaland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
2: Og her er de lokale nyhetene. Politiet har snudd og vil nå etterforske en ny anmeldelse i den omfattende pedofiliskandalen på Haugalandet. I saken har et stort antall menn forgrepet seg i det mange mener er et pedofilinettverk. Saken gjelder denne gang en 67 år gammel mann som er tidligere dømt for overgrep mot mindreårige gutter. Dette er samme sak hvor en tidligere profilert journalist under mediehuset Haugesunds avis ble dømt. I en annen pedofilisak er en mann i 20-årene fra Haugesund siktet for flere alvorlige seksuallovbrudd mot mindreårige. Politiet etterforsker nå en rekke forhold også i denne saken, og utelukker ikke at flere fornærmer kan bli identifisert i den saken. Karmøy Høyre nekter flere tidligere medlemmer å melde seg inn igjen i partiet. Vedtaket kommer etter den interne konflikten som førte til etableringen av Karmøy-lista. Dette kan nå ankes etter partiets vedtekter. Stortingets vedtak i går om ekstra kvalitetssikring av havvindsatsingen skaper uro på Vestlandet. Industri, havner og fagbevegelse frykter at Utsira Nord kan bli forsinket og at investeringer kan bli satt på vent. Fossestiftelsen har fått 85 millioner kroner til etablering av et nasjonalt Jon Fosse-senter i Strandebarm. Senteret skal blant annet romme bibliotek, scene og formidling av Nobelprisvinnerens verk. Og et brandtilsyn avdekker flere avvik ved et leilighetsbygg, eid av en brandmann i Etne. Byggeieren erkjenner feilen og har satt i gang arbeid for å rette manglene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
7: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
8: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
7: India Gate, restauranten alle snakker om.
9: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Faktakarusell! Javel, hva har du til oss i dag?
1: I dag har jeg masse knask om ting som du absolutt ikke trenger å vite.
0: Ja, få høre.
1: For eksempel teknologien som de brukte for å sende folk til månen for 40 år siden. Vel, den så utdatert at GPS-en i mobilen din ganske mye mer avansert.
0: GPS-en i mobilen mer avansert enn utstyret de brukte for å sende den farkosten til månen.
1: Nå har du medbrakt rett og slett. Ta til venstre forbi den asteroiden, så kommer du frem.
0: Ja.
1: Ellers, Pringles, denne kjekke chips-potetgull-saken, jo rett og slett ikke potetgull i det hele tatt. Det stekt og presset potetstappa.
0: Det potetstappa, ja.
1: Rett og slett.
0: Pringles egentlig potetstappa. Det derfor alle helt perfekt like.
1: Yes, det har rett og slett blitt formet. Det ikke noe potet, eller det smasher poteter inn i bildet, rett og slett. Ellers, hummer lever evigt.
0: Jaha.
1: Aldri funnet noen humrer som har vist tegn til aldring. De blir som regel kokt og spist. Men hvis ikke noe påvirker de, så vil de rett og slett leve sammen med skjer og kakelakken etter atombomber.
0: Dersom du altså spiser en hummer, så vet du aldri hvor gammel han da?
1: Niks. Du har også 250 000 svettekjertler i kroppen. Der har du en sjekkelinje.
0: Du, unnskyld meg, du svetter så mye.
1: Hva for en av de 250 000 kjertlene dine er det så?
0: Nå,
1: ja.

0: Fjære, presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter skyer, sør-sørøst, flaue vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full Trelvås jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Skal vi høre om gatekriminalitet i Sao Paulo, som, ja, det var en litt spesiell episode nok en gang.
1: Det var det absolutt. Det var noen reporterer som gikk på gata med kamera og mikrofon og intervjuet sånne tilfeldige folk hva de mente om gatekriminaliteten og hvordan det blir det bedre, blir det verre opplegg. Og de så snakket med en dame som fortalte at det var verre enn verst. Det hadde aldri vært så gale, og politiet, de dugde ikke noen ting og gjorde ingenting, så det hadde ikke blitt overrasket henne om hun hadde blitt ranet. Og ikke før har du sagt dette, dette var live TV, så kommer det en kar springende forbi og hogger tak i smykken hans og stjeler det.
0: River det rett av halsen for deg.
1: River det rett av halsen. Du prøver jo å holde igjen, men det er jo ikke så lett. Og som sagt, dette er live TV om gatekriminaliteten i Sao Paulo. Og da blir du ranet, rett og slett.
0: Så selv om kameraene står på, altså, så er det ingen som bryr seg om det?
1: Ingen som bryr seg. En av som prøvde å hjelpe henne, det var faktisk kameramannen forbigående. Det er bare kikket dumt på hele hendelsen og tusset og tasset videre. Det var så vanlig. Så jeg følte at disse her kamerafolkene, de fikk noe, i hvert fall poenget sitt gjennom ganske bra.
0: Ja, og hvis du skal til Sao Paulo, altså, så bør du ikke ha smykke på deg.
1: Absolutt ikke.
0: Eller løse verdigjenstander.
1: Ingenting.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
2: Kom og se, vi fikser alt.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst, kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
4: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
6: Radio Helgeland.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Med 31,5% oppslutning knuser Fremskrittspartiet alle i responsanalyses ferske måling. Partileder Sylvi Listhaug er både populær og dyktig, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
5: Hun har klart den bragden å samle FRP, hun har full kontroll i FRP, og hun har også klart å gjøre seg spisselig langt innover på Høyres banehalvdel, og også en delvis over på rødgrønn side av Arbeiderpartiets sida. Sylvi Listhaug er rett og slett en veldig dyktig partileder.
4: Arbeiderpartiet faller til 21,8% og Høyre havner på 16,8% og dermed omtrent halvparten så store som FRP. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet i går. Trump hevder i dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadet i styrten og Iran har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
6: Det er rørende.
7: Hvordan går det med kronprinsessen?
8: Det er ikke fullt så bra.
6: Nei, det er jo ikke det. Situasjonen er jo alvorlig.
4: Kongeparet er på besøk i Beiarn og mangler nå bare 4 kommuner før de har besøkt dem alle. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
9: Jo, det er oss det, Geir.
10: Ja, det er oss det, Håvik.
11: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Kjøper alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter skyer, sørøst, flaue vind, 10 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: skal snakke om festivaler, og når den kommer ut i juni, så kommer jo festivalene tett i tett. En av de neste store nå, det er jo Bykalas 19. og 20. juni. Det noe som blir et høydepunkt for deg?
1: Jeg har faktisk ikke vært på Bykalas, jeg. Det har vel vært arrangert i 2 år, er det det? Det har, ja. Har vel selvfølgelig hatt andre navn, da. Det har vært alltid festivaler som jeg har gått på, men akkurat det Bykalas tror jeg ikke jeg har vært på. Men jeg vet at det var en kjempesuksess i fjor.
0: Mm.
1: Både med værmessig, arrangementsmessig og musikalsk.
0: Ja, du er inne på det. Altså, ja. Dette med vær er jo så viktig.
1: Ja.
0: Altså, når det er festival, og det er et utrolig flott initiativ, dette med bykalas, synes jeg. Det er noe som en by som Haugesund trenger. Ja. Det har manglet i mange år. Altså, det har vært noen tilsvarende ting tidligere, men det har liksom ikke overlevd. Nå har det liksom gått greit, og de har liksom gått i pluss, og da fortsetter det. Så er det fint vær, så går det veldig bra, tror jeg. Så de skal få det til i år også, og de har jo et fantastisk stjernegalleri.
1: Ja,
0: så her blir
1: denne.
0: Det rift om billetterne. Tobias Sten.
1: En såpass originalt som en ung countryartist.
0: Ja, jo, men altså, han er utrolig flink på scenen og har noen populære låter, og er lokal, liksom.
1: Og gjør countryen mer interessant for disse under 50 år.
0: Ja, det er mer pop enn country, kanskje, men uansett.
1: Ja.
0: Så har du jo High as a Kite, Undergrunn, Hellbillies, synes jeg er fantastiske. De er utrolig flinke, altså.
1: Stemning?
0: Ja, en ting er stemningen, men musikalsk sett også, altså. Stavanger-kameratene kommer, og da er det de løfter taket. Det tar helt av. De er så flinke å skape stemning, er så naturlige på scenen. Fine gjeng, har jo hatt de på besøk her i studio flere ganger. Det jeg digger Stavanger-kameratene. Da er det bare så du vet.
1: Ja,
0: det tar helt av. Så tenk det du. Erik og Chris kommer. Det er jo stort i seg selv. Carina Dahl, kapteinen og mange andre. Så her er det bare å glede seg til bykalas. De er vel kanskje utsolgt også, jeg vet ikke, jeg kan jo sjekke her mens vi er innpå,
1: men jeg
0: innbiller meg at
1: dette... Du skal da få tak i en billett, hvis du vil.
0: Ja. Festivalpass koster 2149 kroner, nesten like mye som å gå på en Premier League-kamp.
1: Ja, for å sammenligne det, ikke sant?
0: For å sammenligne.
1: Ja.
0: Jo, men...
1: Da vil jeg heller gå på bykalas.
0: Ja, det vil jeg
1: hele
0: altså.
1: Helg med bykalas.
0: Hele helg med bykalas. Ja, ja. Så det er ikke så gale. Dagspass koster 1299. Ja, helt ok. Det er mye opplevelser, det er mange flotte artister og mye å se frem til. Men så er det mange andre festivaler også, for all del. Men om vi kommer ut i juli, så er det jo Skånevik og Skudnes og Vikedal og så videre. Og så er det Sillajas i august, og så er det filmfestival. Så her står jo opplevelsene bare i kø.
1: Ja, det er bare å glede seg.
0: Vi er bare å glede seg. Festival, hot or not?
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet har snudd og vil nå etterforske en ny anmeldelse i den omfattende pedofiliskandalen på Haugalandet. I saken har et stort antall menn forgrepet seg i det mange mener et pedofilinettverk. Saken gjelder denne gang en 67 år gammel mann som tidligere dømt for overgrep mot mindreårige gutter. Dette samme sak hvor en tidligere profilert journalist under mediehuset Haugesunds avis ble dømt. I en annen pedofilisak en mann i 20-årene fra Haugesund siktet for flere alvorlige seksuallovbrudd mot mindreårige. Politiet etterforsker nå en rekke forhold også i denne saken, og utelukker ikke at flere fornærmer kan bli identifisert i den saken. Karmøy Høyre nekter flere tidligere medlemmer å melde seg inn igjen i partiet. Vedtaket kommer etter den interne konflikten som førte til etableringen av Karmøy-lista. Dette kan nå ankes etter partiets vedtekter. Stortingets vedtak i går om ekstra kvalitetssikring av havvindsatsingen skaper uro på Vestlandet. Industri, havner og fagbevegelse frykter at Utsira Nord kan bli forsinket og at investeringer kan bli satt på vent. Fossestiftelsen har fått 85 millioner kroner til etablering av et nasjonalt Jon Fosse-senter i Strandebam. Senteret skal blant annet romme bibliotek, scene og formidling av Nobelprisvinnerens verk. Og et brandtilsyn avdekket flere avvik ved et leilighetsbygg, eid av en brandmann i Etne. Byggeieren erkjenner feilen og har satt i gang arbeid for å rette manglene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Fredag ettermiddag så ble en voksen mann tatt for å sitte og onanere ved bytunet i Haraldsgata i Haugesund. Alf, det ikke så ofte vi hører om det, men det skjer fra tid til annen.
3: Ja, han satt også, altså. Han sto ikke. Så jeg kan begynne å lure. Venter han på buss, eller hva var det gale med denne her fyren, altså?
2: Det ikke godt å si. Politiet var i hvert fall å hente han, og var visst nok en kjenning av politiet, og han var godt blekte, så de sier.
3: Ja, det må han jo ha vært, altså. Jeg vet ikke, det er jo et sånt avtrede, i alle fall var det før, under det gamle politikammeret i bytunnet.
2: Ja.
3: Det er visst turistinform eller noe sånt det er blitt av. Og den trappen er der enda, men om den der urinalen og fasiliteten ellers er der, det vet jeg ikke.
2: Nei, jeg tror ikke det.
3: Nei, men altså, jeg husker jeg jo da jeg var yngre, det var jo kjenne graffiti og slibrigheter på vegg etter vegg der, altså. Ja,
2: sånn har det alltid vært på offentlige toaletter. Men ellers, den slags ting skjer altså fra tid til annen, og tidligere i år så skjedde noe lignende inne i Odda. For et par år siden ble en annen mann pågrepet av politiet etter at han onanerte i en frisørstol mens han ble klippet i Haugesund. Tidligere er det også meldt om en mann som onanerte mens han var på besøk i en kiosk her i sentrum. Han sto nede med pornobladene og koste seg. En 25 år gammel Karmøybu, han ble tidligere dømt for om netten å stille seg utenfor vinduene til kvinners soverom og onanere. Noen av kvinnene våkna av lydende mannen lagte og varslet politiet. Og det er ofte snakk om godt voksne menn. En 72 år gammel oldefar ble for noen år siden dømt for å onanere foran en 14-åring ute i gata her. Ja, Alf, dette skjer altså fra tid til annen.
3: Ja, også en 72-åring, når de bare sier det, så tror de den Alf selvfølgelig.
2: Ja.
3: Ja, for det er så gale at de skal prøve å henge meg ut over. Kan de ikke ta bilder av meg da? Og...
2: Men du er vel ikke oldefar eneste?
3: Nei, men hvem er det som legger merke til noe sånt da? Og hvem vet egentlig? Jeg har jo fått beskjed om at jeg er far til Odd Nordstoga.
2: Oh, ja.
3: Ja da, så her er tampen brenner, så de sier.
2: Ja, du har jo noen ansiktstrekk som ligner da.
3: Det er just det, altså den der hua, vet du, det var jo til forveksling likt.
2: Ja, nettopp.
3: Ja da, men jeg hadde jo hua før han.
2: En ting er jo å mistenke han Alf her, men hva med Donald Trump? Han er jo allerede mistenkt for å urinere på prostituert i Russland. Det sier i hvert fall en tidligere FBI-sjefen, så det er ikke bare å være 72, visst?
3: Ja, men nå er han jo så forarget på Erna Solberg at han kan jo ikke vise seg her han lenger nå, altså. Så han må vel være frikjent på forhånd, altså.
2: Ja
3: da, men sladderen og kjeften, den går på folk, vet du.
2: Gjør jo det.
3: Ja, og hva som går på en 72-åring, altså, når de holder på sånn, det må nå Gud fader, vet du.
2: Det er et eller annet som må stokke seg opp i der.
3: Ja, det er det, altså, men det
2: de, hva skal de gjøre med sånne folk da? Er det kastrering, eller er det elektrosjokkbehandling, eller hvordan skal du få folk til å slutte med den slags?
3: Vi kan vel bruke det i en slags reklameobjekt for Viagra-industrien.
2: Ja.
3: Ja, det må vel gå an.
2: Ja.
3: Ja, ha bilder av de med bruk Viagra.
2: Ja.
3: Ja, da har de vel gardert seg både den ene og den andre.
2: Så du mener de kan bli kjendiser av dette og tjene seg noen penger på det?
3: Ja, og Viagra-konsernet, de tjener jo dobbelt opp, ikke sant?
2: Ja.
3: Så her er det penger og etterpenger, altså.
2: Ja.
3: Ja, men ikke gi de bøter, sier jeg.
2: Nei, hjelper ikke det?
3: Nei. Hvis de skal absolutt på en frisørsalong, så har de jo en saks, så de kan ta dem med, vet du. Ja, hva skal vi finne på da? Vi må bruke et utstyr som vi har.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquacam doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: bare prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. USA har i natt angrepet flere mål i Iran som svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter. Iran hevder de har angrepet amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan med droner og langdistansemissiler. Det har brutt ut demonstrasjoner i den nordirske byen Belfast etter en knivstikking på åpen gate mandag kveld, reporter Miriam Alsvik.
5: Demonstrantene har satt fyr på biler, bygninger og en buss. En brutal video som viser at en mann i 40-årene blir knivstukket i hodet sprer seg i sosiale medier. En mann i 30-årene fra Sudan siktet for drapsforsøk.
4: En mann fraktet med ambulanse til sykehus etter en trafikkulykke på Hitra i Trøndelag sent i går. To menn i 20-årene var i bilen som kjørte av veien. Politiet mistenker ruskjøring og opprettet sak. En mann i 30-årene ble kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrann på Isebakke i Halden i natt. Ifølge politiet var det åpne flammer fra taket på huset da brannmannskapene kom frem. Tilsammen 11 personer ble evakuert, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken Hotel.
9: Paris Frisør.
10: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter skyer, sørøst, flauvind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala.

0: NBA i USA, basketball. Er det noe du har vært opptatt av noen gang?
1: Nei, jeg husker jeg så en del på basket når det var noen klipp i sportsrevyen fra norske kamper. Ja. Ellers er det ikke så mye jeg har sett. OL?
0: Ja.
1: Jeg ser jo selvfølgelig basket under OL, og ser jeg jo nesten alt.
0: Ja.
1: Blant annet basket.
0: Hva er det med basket som... Altså, men i Norge så er det de færreste som bryr seg om noen, nær sagt. Men i USA så er det en big deal. Kan du forstå det?
1: Ja, det er en kjempesport, og det er jo en gøyale sport for de som liker skåringer. Det kan fort bli 78-62, for eksempel.
0: Ja.
1: Og de som liker skåringer og situasjoner, de liker jo basket.
0: Og det er ingen under 2 meter og 5 centimeter?
1: Nei, ikke mange. Og mange av de amerikanske store legendene i sport er jo fra basket.
0: Så det er jeg og greia i USA som så mye annet. Og Donald Trump, han møtte opp i New York på Madison Square Garden og skapte fullstendig kaos. Alle som skulle inn og se denne kampen, de måtte møte opp 2 timer tidligere enn normalt på grunn av sikkerhetsoppbudet rundt Donald Trump. Rimelig egoistisk av han å skape så mye problemer for arrangørene og publikum, bare fordi han skulle være der, og sannsynligvis da bruke dette som en PR-mulighet.
1: Ja, og det ble bare en forsmak til det som kommer til VM. Han skal nok prøve å gjøre fotball-VM til sitt store mesterskap.
0: Ja,
1: og hvis dette her var en pekepinn, jeg så jo dette her, den intense pipekonserten, så var når de spilte av den amerikanske nasjonalsangen, har jeg sannsynligvis satt Trump på storskjerm. Han var i hvert fall i bildet på TV-bildene her, og det var sånn store pipekonsert.
0: Ja.
1: Og det er jo mot Trump. Det er jo ikke mot nasjonalsangen.
0: Ja, han satt på VIP-tribunen og sto der og smilte sånt med den arrogante varianten som han har av å uttrykke seg, og ble filmet på storskjerm og løftet knutteneven ned go-go liksom, og da ble det pipekonsert av dimensjoner, og under nasjonalsangen, når de viste bildet av han, så var det pipekonsert. Er Trumpen så arrogante og virkelighetsfjerne at han ikke skjønner at han er blitt en upopulære president?
1: Ja, det tror jeg. Han har ikke selvinstinkt i det hele tatt, tror jeg altså.
0: Ellers
1: hadde han ikke gått på denne kampen, for eksempel, hvis han hadde hatt litt selvinstinkt og følt litt grann med på folk, holdt de på seg, så hadde han ikke gått på den kampen.
0: Altså, han må jo være tidenes mest upopulære amerikanske president.
1: Han er det.
0: Det er jo helt ekstremt.
1: Han har slått alle rekordene, men det er sine egne rekorder han har slått.
0: Ja.
1: Så han er den mest upopulære som har vært, og når til og med priserne går opp for den vanlige amerikaner, så kunne det vært, som egentlig var hans salgsvare under valgkampen, så er det ingenting igjen.
0: Ja.
1: Som på en måte gjør at han skal være populær.
0: Ja, nei, nå klikker jeg foran også i forbindelse med et intervju han hadde med en av de store nettverkene i USA, hvor han reiste seg opp og stormet ut midt under intervjuet, for han likte ikke spørsmål.
1: Ja, nei, det skal bli spennende å se hvordan han takler det som måtte skje under VM i fotball, for det er ingen som vil ha med, det er jo ikke hans VM,
0: nei.
1: Det er jo FIFA sitt.
0: Ja, nettopp. Ja, det kan du prøve å si til han.
1: Vi får se hvordan han... For å se på den måten, jeg tror han kommer til å gjøre mer ut av dette her enn kanadisk statsminister.
0: De er mer anonyme.
1: Ja, og meksikansk presidenten. Jeg tror nok det at de...
0: Altså, folk kan klage alt de vil på norsk politikk, altså, men de kan være glad for mye av det sånn som i USA.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Amerikansk politikk, hot or not.
1: Det er jo faktisk talt, det er jo morsomt.
0: Det er jo morsomt, ja. Mer underholdning er nyttig, kanskje. Men
1: ja,
0: okay.
1: Det er jo det.
0: Ja.

0: Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
3: Sagvåg Bistro!
2: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
1: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rett før klokka 5 i morgentimene så rykket nødetaten ut i Indre Ryfylkeveien, Ropeid Suldal, etter melding om en singelulykke med en MC. Denne pasienten ble flytt med legehelikopter til Stavanger Universitetssykehus. Ulykken skjedde ved det nordlige utløpet av Drengstigtunnelen på Fylkesvei 46, der MC-en hadde krasjet i autovernet. Før han var våken da nødetatene kom frem til stedet, ulykken fremsto som alvorlig, melder politiet. Tesla har åpnet en ny ladestasjon ved Alti Amanda i Haugesund, anlegger 8 ladestolper og tilgjengelig for alle elbiler med CCS-kontakt. Den nye hurtigladestasjonen åpner den uka og skal betjene både lokaltrafikk og reisende gjennom Haugesunds område. Helly Hansen tilbakekaller flere redningsvester grunnet drukningsfare. Kundene bes om å slutte å bruke disse vestene og følge instruksjoner for destruksjon. Tilbakekallingen gjelder 4 modeller, inkludert alle størrelsene av noen. Kundene kan få full refusjon eller tilgodelapp etter ødelagt disse vestene. Sjekk hva det gjelder på hellyhansen.no. Norske kommuner er ikke forberedt på den kommende eldrebølgen, det konkluderer Riksrevisjonen med i en ny undersøkelse. Riksrevisjonen har undersøkt om kommunene sørger for bærekraftig helse- og omsorgstjenester for eldre, og om staten legger til rette for dette. En gjennomgang av 60 kommuner viser at svært mange mangler helt grunnleggende planer for fremtidig behov for sykehjemsplasser, omsorgsboliger og ansatte. Hele 70% av kommunene oppgir at de mangler tid og ressurser til planlegging. Ønsker deg en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 22. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 22. juni.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Ja! Man prøver å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. USA har gjennomført angrep mot mål i Iran i natt som svar på at et amerikansk helikopter ble skutt ned. Iran nekter for å stå bak nedskytingen og har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan. En mann i 20-årene fra Haugalandet er siktet for flere seksuallovbrudd mot barn. Politiet undersøker også en rekke mulige overgrep på nett mot mindreårige i Norge og utlandet. Mannen ble pågrepet i mars. For første gang har Forsvarsdepartementet bestemt at sivile kan søke jobben som sjef for etterretningstjenesten. De mener det en nødvendig utvikling.
5: Samtidig kan det skape misnøye i offisersorganisasjonene, mener Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier. Dag Stuttlien i Befalets fellesorganisasjon mener det tyder på at de har en sivil i kikkerten. 16 personer har søkt stillingen som e-sjef.
4: Reporter Miriam Alsvik. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles fritt ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått ut over mange mennesker, skriver styret i sin begrunnelse. Feiltolking av EUs trygdeforordning førte til at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest. Kulesedkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
3: Kystvinduet i Grinde, din lokale vinduesekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av... Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Det venter delvis skya, sørlig, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av... Cut
3: and go! Er du frisør? Petten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten vår er mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.

0: Det blir utsettelse på havvind-eventyret på Haugalandet og Utsira Nord, for nå skal du I gang en ny gjennomgang av disse her milliardtildelingene, altså denne enorme støtten. Det 35 milliarder de skal ut med for å bygge havvind innenfor kysten her, og det var det Høyre som tok initiativ til å få stoppa. Så kom KrF med på laget, så ble det ramaskrik, og nå hører vi også at FRP støtter dette initiativet og har dermed flertall, og dermed så blir det en ny gjennomgang.
1: Ja, det ikke stoppet da. Det er jo for så vidt stoppet midlertidig I alle fall. Det skal konsekvensutredes, som de sier. Det burde vært gjort for lenge siden, men...
0: Men altså, greia jo at Høyre, FRP, KrF mener at dette ulønnsomt.
1: Ja.
0: Så dette her bare en belastning. Altså, det bidrar ikke til noe klima. Dette her et symbolprosjekt. Og det rett og slett for dyrt. Vi burde bruke pengene annerledes. Og det kan godt være mange gode argumenter I den retningen. Men når de har kommet så langt som de har kommet nå, så det liksom, på et eller annet tidspunkt, så det for sent å snu. Altså, jeg har sagt det samme I forhold til en del andre politiske vedtak. For å trekke frem et eksempel på Karmøy, Fjord Motorpark.
1: Ja, ja.
0: Du har sagt A.
1: Du må si både B og C.
0: Nå må du si B og C.
1: Ja, det må det. Og det så her omkampene, det som du inne på, du nevner noen eksempler, du kan nevne mange andre også, både nasjonalt og lokalt. Så når du kommet så langt I gang, og man har gjort et vedtak også, så kan en ikke begynne på nytt. For da kommer du aldri I mål.
0: Nei,
1: du kommer aldri I mål med noen ting.
0: T-forbindelsen, trekantsambandet, Hordfast, Rogfast. Jeg mener, det en million sånne prosjekter også det. Det fram og tilbake, fram og tilbake. Vekslende politisk flertall, så det ja, og så nei, og så det stopp, og så det ditt, og så det miljø ditt, og så det... Ja. Jeg mener, det noe hele tiden. Og så ser du at... Det kan, ja, du hadde jo intervju med tidligere ordfører I Karmøy, Svensen, ja.
1: Omkjøringsveien I Karmøy, ja.
0: Ja, altså, du ser hvor håpløst det kan være mange ganger.
1: Ja, nei, du må faktisk talt kjøre på når du har bestemt deg for noe, altså. For det et uttrykk som sier at hvis du fremd vil at ingenting skal skje, så setter jeg ned en kommitté.
0: Ja. Og nå det en kommitté som skal I gang for å utrede tildelingen til havet.
1: Og hvis det kommer frem en negativ prognose.
0: Så trenger ikke det bety noe? For det kommer an på det politiske flertallet den hver tid.
1: Nei, dette her var ikke noe greier. Og da tenker jeg ikke kun på at dette her lokalt, det ut forbi utsiden av dette. Da. Jeg hadde sagt akkurat det samme om det var I Nord-Norge eller hvor som helst. Altså, når de har sagt A, så må de si B og C og D.
0: Ja.
1: Du kan ikke holde på å utrede det uendelige og gi en mulighet til å komme for nye innspill. det alltid noen nye som kommer på inn her, og så skal mene noe.
0: Ja.
1: Det blir håpløst. Det renner ut I sanden, bokstavlig talt, som på enkelte badeland og sånt, renner ut I stranden.
0: Og parallelt så skjer jo akkurat det samme I forhold til denne her skipstunnelen litt lenger nord her, sant? Det har vært... frem og tilbake, der trodde jo alle at det var det fullstendig stopp, og det skulle vi ikke gjøre. Men nå skal vi plutselig bygge skipstunneler allikevel.
1: Ja.
0: Tutti frutti, del 2. Ingen vet hva som skjer.
1: Ja. Nei, det håpløst. Men lykke til, sier jeg bare. Ja.
0: Det håpløst, men vi gir oss ikke, så skrev det I en plass.
1: Ok, ok.
0: Ja. Hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

Haus voor Asphalt. De professionele asfaltentrepreneur is in Nordland, op Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Og her er de lokale nyhetene. Politiet har snudd og vil nå etterforske en ny anmeldelse i den omfattende pedofiliskandalen på Haugalandet. I saken har et stort antall menn forgrepet seg i det mange mener et pedofilinettverk. Saken gjelder denne gang en 67 år gammel mann som tidligere dømt for overgrep mot mindreårige gutter. Dette er samme sak hvor en tidligere profilert journalist under mediehuset Haugesunds avis ble dømt. I en annen pedofilisak er en mann i 20-årene fra Haugesund siktet for flere alvorlige seksuallovbrudd mot mindreårige. Politiet etterforsker nå en rekke forhold også i denne saken, og utelukker ikke at flere fornærmer kan bli identifisert i den saken. Karmøy Høyre nekter flere tidligere medlemmer å melde seg inn igjen i partiet. Vedtaket kommer etter den interne konflikten som førte til etableringen av Karmøy-lista. Dette kan nå ankes etter partiets vedtekter. Stortingets vedtak i går om ekstra kvalitetssikring av havvindsatsingen skaper uro på Vestlandet. Industri, havner og fagbevegelse frykter at Utsira Nord kan bli forsinket og at investeringer kan bli satt på vent. Fossestiftelsen har fått 85 millioner kroner til etablering av et nasjonalt Jon Fosse-senter i Strandebarm. Senteret skal blant annet romme bibliotek, scene og formidling av Nobelprisvinnerens verk. Og et brandtilsyn avdekker flere avvik ved et leilighetsbygg, eid av en brandmann i Etne. Byggeieren erkjenner feilen og har satt i gang arbeid for å rette manglene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nødetatene rykket i morgentimen ut et hus i Røysund på fastlandskammeret. Det ble meldt om brann. Det viste seg at dette var bare damp. Det lukta også litt brent i området, men det kommer sannsynligvis fra asfaltverket som ligger i området, blir det meldt. Rett før klokka 5 i morgentimene så rykket nødetaten ut til Indre Ryfylkeveien, Ropeid-Suldal, etter melding om en singelulykke med en MC. Denne pasienten ble flytt med legehelikopter til Stavanger Universitetssykehus. Ulykken skjedde ved det nordlige utløpet av Drengstigtunnelen på Fylkesvei 46, der MC-en hadde krasjet i autovernet. Før han var våken da nødetatene kom frem til stedet, ulykken fremstod som alvorlig, melder politiet. I dag klokka 12 så sendes det ut nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene Ule, står det på nettsiden nødvarsel.no. Samtidig skal Sivilforsvaret teste tyfonene med signalet «Viktig melding, søk informasjon». Nødvarselet på mobil går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner i Norge som koblet mot 4G eller 5G-nettet. Dersom du ikke ønsker å motta denne testen, så må du sette telefonen din i flymodus eller skru den helt av. Flere nordmenn kjenner presset på privatøkonomien før sommerferien. En ny undersøkelse viser at over halvparten må redusere ferieplanene sine for å få budsjettet til å gå opp. En fersk undersøkelse utført av Norstat for Fremtid og Forsikring viser at 51% av nordmenn må kutte i ferieutgiftene i år. De resterende 49% oppgir at de ikke trenger endringer i ferieplanene sine. Ønsker deg en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: bare prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Prisveksten endte på 3,1% i mai, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,4%. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%. Forsvaret har stanset utlevering og bruk av den nye kampskjorten M23 etter alvorlige feil. Stoffet på overkroppen mister styrken sin når det blir gjennomvått av svette. Forsvarsmateriell jobber nå sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. For første gang har Forsvarsdepartementet bestemt at sivile kan søke jobben som sjef for etterretningstjenesten. De mener det en nødvendig utvikling.
4: Samtidig kan det skape misnøye i offisersorganisasjonene, mener Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier. Dag Stutlien i Befalets fellesorganisasjon mener det tyder på at de har en sivil i kikkerten. 16 personer har søkt stillingen som e-sjef.
3: Reporter var Miriam Alsvik. En mann i 30-årene ble kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrann på Isebakke i Halden i natt. Tilsammen 11 personer ble evakuert, ifølge NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
6: Et løft for ditt hus.
7: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.
8: Sunnhordland Fasadevask.
5: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Været presentert av
1: Sett kursen mot sommarens største sjøslag I Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
3: Det venter delvis skya, sørøst, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
1: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
2: Radio Helgaland.
3: Come on, yeah.

0: Ja da, da vi tilbake for nok en dag med Spalto Engasjert på Radio Haugaland, og gjest I dag, som I går og I foregårs, Tom Landås. Velkommen tilbake.
1: Takk, takk.
0: I dag tema du har valgt sport og alkohol. Hvorfor det?
1: Nei, altså, når jeg ble spurt her på forhånd, altså, det første jeg tenkte på var alle disse, all mediedekking I sportsavdelingen av for eksempel NRK og sånn, hvor mange minutter som skal gå med til å snakke om hvor mye de skal drikke, og hvor mye de skal feste med alkohol etter at de har gjort en bragd som faktisk de har klart fordi de har drukket så lite alkohol og levd så sunt.
0: Ja.
1: Så lurer jeg på hvorfor skal det krones med at nå skal vi drikke alkohol? Og hvorfor får de den kjempereklamen for alkoholbruk? For det det vanskeligste med dette poenget. Jeg tror ikke idrettsfolk drikker så mye alkohol, nemlig. Men nyhetssendingene kan få det til å høres som at hver gang de har vunnet,
0: ja, ja.
1: Så det påkrevet at da må vi drikke alkohol. Og det synes jeg noe skikkelig rør. Og jeg mener faktisk blir sånn der feil greie. Man innbiller unge mennesker at hvis du idrettsutøver, og trener hardt og blir kjempegod I noe, så kommer det til den dagen du kanskje kan vinne noe,
0: ja.
1: Og da skal du få ha deg en skikkelig fest og drikke alkohol. Og så det sånn I kontrast til egentlig hva som kostholdsråd og hva som råd for sunne
0: sportsfolk. Bare for å avklare til først ditt forhold til sport. Hva det?
1: Forhold til sport?
0: Ja.
1: Nei, det jo...
0: Du idiot? Sportsidiot?
1: Nei, det jeg ikke. Det har jeg vel til tider tendert til å være kjempeinteressert. Men det så mye annet som interessant.
0: Ja, ja, ja.
1: Men
0: ja.
1: Jeg liker veldig masse forskjellig sport, og jeg helt sikker på at hvis jeg ikke hadde noe annet å gjøre,
0: ja.
1: Og satt meg ned foran TV-en,
0: ja.
1: Og switchet på sportskanaler, så kunne jeg blitt engasjert I en hvilken som helst sport.
0: Du der, ja.
1: Ja, ja da, ja. I en hvilken som helst sport. Og så drev jeg med ganske allsidig I barne- og ungdomsåret, uten å være veldig organisert, men vi lagde oss faktisk en hel idrettsbane, vi guttungene, som vi drev spydkast, lengde, og høydehopp, og fotballkamper, og volleyballkamper.
0: Ja, om en annen.
1: Og you name it, ja. Og så driver jeg en liten badmintonklubb oppe I Udlandkirke, for eksempel.
0: Ja.
1: Så da liker jeg å utøve sport.
0: Ja.
1: Og så liker jeg jo å løpe I skauen og drive en idrettsaktivitet hver dag.
0: Ja. Og så bare spør jeg også for den skyld ditt forhold til alkohol. Det en enkel å svare på.
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei, den jo komplisert.
0: Ja.
1: Men jeg sluttet å røyke og drikke når jeg var 12.
0: Oi, ja. Tuller du nå?
1: Nei.
0: Nei?
1: Så da tok jeg et oppgjør med det. At jeg tenkte at sånn kan vi ikke leve.
0: Nei.
1: Og så har jeg til tider...
0: Du var tidlig ute med begge deler, og du var jo tidlig ute med å slutte.
1: Ja, tidlig ute med å slutte, ja, det som fordelen,
0: ja.
1: Og da blir man mye sunnere. Mm. Og så har jeg vært ganske sånn praktiserende avholdsmann.
0: Ja.
1: Og så jeg har prøvd å si en vanskelig ting.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sånn prinsipiell, men jeg praktiserende.
0: Ja.
1: Det betyr at jeg ikke veldig opptatt av å ha meninger om hvordan du skal drikke alkohol, faktisk, tro det eller ei.
0: Ja.
1: Men satt I en del sammenhenger, så mener jeg praktisk at det kjempeviktig å både ha politikk og meninger om at der bruker vi ikke alkohol, og så videre.
0: Mm. Hva mener du blir mest feil ved å selge alkohol på idrettsarrangementer? Det prinsipielle eller det praktiske?
1: Ja, da tenker jeg det at vi kan glemme det prinsipielle, det det praktiske liv som teller.
0: Ja.
1: Alkohol i idrettssammenhengen en dårlig kobling, fordi den markedsfører en helt forvirrende beskjed, og det at vi skal drive sunn idrett og drive med idrett, og alkohol koblet med idrett, har alle eksperter I verden sagt at det ikke sunt, det ikke bra, det nedbrytende, Og dermed så tenker jeg også at å servere alkohol for også tilskuere skulle fulgt opp der.
0: Mm.
1: Det jo sånt som, hvis vi har FKH, ja. De har et kjempestrengt regime I forhold til at spillerne ikke skal drikke alkohol.
0: Ja.
1: Hvorfor skulle vi da være så opptatt av vi som heia-gjengen og drikke alkohol? Ja. Og så det da, jeg mener at det et veldig dårlig signal som avler tanken om at alkohol, det skal vi drikke mer av.
0: Ja.
1: Mm. Så jeg tenker idrettsarenaen en sterk arena som vi trenger ha en motkraft på, sier at ja. Glem det.
0: Det jo alkohollov I Norge som setter begrensninger, da, men det blir alltid rom for å gi tillate det innenfor visse zoner. Og,
1: ja.
0: Ja, det vel noe der. Ja. Det noe der.
1: Det noe der.
0: Ja, men for å si zonene I Holmenkollrennene, så det har det vært tradisjon for salg av alkohol, men det har vært forsøk der også, og diskusjoner rundt alkoholfrie zoner og arrangementer som idrett uten alkohol da, I gåsøyene. Men det har vært mye problematikk med flatfyller blant ungdom. Hadde 100% alkoholfritt arrangement løst alt?
1: Nei da, det gjør jo ikke det. Men vi må ha noen krefter som på en måte prøver å gi sunne idealer, så vi må gjøre så godt vi kan. Og jeg tenker, Holmenkollen et nydelig eksempel på hvordan det kan gå.
0: Hvordan det kan gå galt.
1: Ja. Ja, ja. Ja, så mange raver opp med egne påser med greier, og så skal de på et idrettsarrangement, og det skal være en nydelig Norgesreklame på TV.
0: Ja.
1: Og det vi skal se oppe I kulissene der ravende folk og masse søppel og søl som både utenlandske skifolk og mediefolk reagerer veldig sterkt på. Og så vet vi alle triste ting som hender ofte I forbindelse med alkohol.
0: Ja.
1: Så da det hele tiden den reklamen om å blande dette her som uheldig.
0: Mm.
1: Så hvis vi kunne la være å ha så mye reklame for at nå skal vi opp og ha en fest med øl og se et arrangement, så hadde jo det hjelpet mye, og så kunne vi lagt litt mindre styr av at en og annen faktisk hadde tatt med seg en øl da likevel.
0: Ja. Mm. Jeg tenker, på å gå over til fotballen her nå, I Tyskland, der det generelt lov og vanlig å drikke øl på fotballarenaer, og servering kan faktisk skje rett ved tribunen. Aldersgrenser over 16 år for øl og vin og 18 år for sprit med nye kontroll på legitimasjon. Så tyskerne tar altså sin birde inn på tribunene og ingen overgår Tyskland I å lage folkefester på kampene. Det har vi jo sett på TV. Jeg har dessverre ikke vært på Bundesliga-kamp selv, men jeg har snakket med folk som har vært der. Det familiefestarrangementer og det faktisk mye alkohol. Har de en drikkekultur som annerledes enn I Norge da?
1: De kan jo se sånn ut, ja. Jeg vet ikke om det blir en myte etter hvert, for nå blir jo, det jo ganske vanlig at norsk befolkning også drikker mer på det jevne. Problemet nok I Norge så drikker vi på det jevne, og så tar vi sånne voldsomme kuler.
0: Ja.
1: I tillegg.
0: Ja, ja, ok.
1: Det det som vi kanskje kan stille et spørsmålstegn med.
0: Ja.
1: Men, nei, hva skal jeg si?
0: Men kan du tenke at du hadde stemt for alkohol I Tyskland?
1: Hva sa du nå?
0: Kan du tenke at du hadde stemt for alkoholservering på tribunene I Tyskland?
1: Nei, jeg mener det usunt uansett hvor det kommer fra.
0: Uansett,
1: ja. Og det jo ikke, nå må vi ikke lulle oss inn I en sannhet om at I sørover I Europa, hvor de har en drikkekultur, husk på at de har også mye mer skader på kroppen sin, fordi de drikker alkohol.
0: Ja.
1: Og vi har jo et ansvar, vi gjør jo det ellers med mange andre reguleringer I samfunnet, hvor vi passer på hverandre. Så jeg mener, I alkoholsaken også må vi passe på hverandre, prøve å lage noen stengsler sånn at vi drikker mindre og gjør mindre usunne ting.
0: Mm.
1: Det gjelder jo ikke bare alkohol, det gjelder sukker og det gjelder andre farer vi utsetter oss for I trafikken.
0: Ja.
1: Det en grunn for at vi har rundkjøringer og rødt lys, det for at vi ikke skal krasje så ofte.
0: Mm.
1: Folk klager stort sett ikke på det. De skjønner at vi må ha en regulering, ellers så kommer det til å gå galt.
0: Ja.
1: Og sånn også I alkoholen.
0: Ja, det godt poeng.
1: Og da, men hovedpoenget mitt med alkoholen og det jeg sa til deg nå på forhånd, det at i sportssendingssammenheng så drives det så stor reklame for alkohol.
0: Ja, det gjør det. Ja, det gjør det. Jeg kjøper den. Jeg har fått med meg det. Men rus, Tom, det jo en samlebetegnelse for de endra mentale og fysiske tilstandene som oppstår etter inntak av rusmidler, eller gjennom naturlige årsaker hvor hjernens funksjon påvirkes og gir følelser som eufori, avslappning, stimulering eller endra bevissthet, ofte ledsaget av nedsatt dømmekraft og impulsivitet. Dette leser vi nå inn på nettet her. Kjenner du deg igjen i noe her?
1: Ja, i sånn sett så jeg ganske beruset hver dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det ja, jeg har faktisk veldig stor respekt for det med at vi trenger stimuli. Og jeg synes det litt trist når stimulien må bli enten tabletter og diverse rusmidler,
0: ja,
1: i stedet for selve livet, da. Så den av oss som føler oss litt sånn beruset stadig vekk, uten å bruke disse sakene her, den skal jo være litt fornøyd og takknemlig for at den har fått et liv,
0: ja,
1: hvor du kan ta det inn. Og det er nemlig ikke alle som har fått.
0: Nei.
1: Det er mange som sliter og har det så tøft og vondt, at de vet ikke sine armer også. Sånn var det også når jeg møtte barn i Matarislummen i Kenya, sammen med Barna Bra. Hva måtte barna gjøre der? Jo, det mest vanlige vi så der var barn som gikk med en sniffeklut,
0: okay,
1: og sniffa av lynol eller stoffer som gjorde de beruset.
0: Mm.
1: Og hvorfor? De hadde jo ikke noe mat. Og de hadde et sørgelig liv.
0: Ja.
1: Så da er jo ikke mitt poeng å dømme de for at de sniffa, og si at det er sniffing, det må du slutte med, gutten min. Det vi jobbet for herfra fra Haugesund da, det var å gi de et bedre liv, så de skulle få mat, bolig og gode klær og verdighet, sånn at beruselsen kommer av det gode liv og ikke av skadelige stoffer.
0: Mm. Jeg snakket om euforiske øyeblikk her fra sportens verden. Hva er ditt største euforiske øyeblikk? Er det når Norge slo Brasil? Hvor var du da?
1: Det var jo en sankthansaften, var det ikke det?
0: Jo.
1: Jo, jeg var vel ikke så langt fra bålet da.
0: Nei, var du blant de som sprang opp på bålet?
1: Ja, jeg var vel i nærheten.
0: Ja.
1: Men det som var ganske magisk da,
0: ja,
1: så da har vi det. Fordi da skulle jeg akkurat en uke etterpå, på samme stadion i Frankrike,
0: ja vel,
1: og se Brasil spille mot Nederland.

0: på Velodrom stadion i Marseille.
1: Mm. Men det var en rusopplevelse du hadde når Norge slo Brasil, eller er det ikke noe ruslignende?
0: Nei, men jeg vil si det, når jeg på 70-tallet så Start slå Rosenborg 5-0.
1: Jaha, unnskyld, men Start slå Rosenborg 5-0, hvorfor får du en rus av det?
0: Start?
1: Ja.
0: Ja, Start, det er jo lag over alle lag, ikke sant?
1: Det kan jeg ikke si, jeg hører på dialekten, men...
0: Du har Matta Mathisen, og du har Helge Skuset, og...
1: Ja.
0: Og Thunberg, ja, nei, da, du hadde mye gode spillere der.
1: Ja, ja vel, ok, ja, ok.
0: Så det var nok 10-åringen som ble tatt med sin onkel for første gang på en skikkelig fotballkamp.
1: Ja.
0: Og så Start spillekamp, og da ble man veldig glad i fotball. For man hadde ikke sett lignende før, hvordan de kunne sparke på denne ballen.
1: Nei.
0: Og så du Start, gult og svart.
1: Ja.
0: Og da kom forelskelsen.
1: Ok. Vi må gå litt til sitater fra fotball. Er det på vei mot slutten her nå? George Best, fotballikon fra 1960-70-tallet, han sa: «Jeg brukte mange penger på sprit, jenter og raske biler, resten bare sløste jeg bort.» Per Inge Torkelsen, komiker: «Gi ungdommen ei flaske brennevin før idretten tar de.» Ja, hva tenker du her? George Best eller Per Inge Torkelsen? Hva sitat er best?
0: Nei, jeg tenker jo Torkelsen er litt innertier der da.
1: Ja.
0: Fordi han får oss til å tenke.
1: Ja.
0: Han får oss til å tenke litt.
1: Jo, George Best jo da, men...
0: Men altså, han...
1: Ja, men han snur opp ned på ting.
0: Ja.
1: Han gjør jo det, ja.
0: Og det er klart det at jeg er veldig glad i idretten og den organiserte idretten,
1: ja.
0: Men vi må passe på sånn at vi ikke nå blir en sånn der at vi tror vi skal drive og produsere idrettsstjerner hele tiden, at det er det som er målet vårt med å putte barn og ungdom inn i idretten.
1: Nei.
0: Vi skal gi dem glede.
1: Han hadde en baktanke som rett og slett slo an, Per Inge Torkelsen.
0: Ja, som har et poeng, verdt å tenke på.
1: Ja, ja. Ja, en til. Uttrykk, champagnefotball, det er jo et lag som spiller med eksepsjonell teknikk, kreativitet og angrepsvilje. Det er, ja, du kjenner til uttrykket.
0: Og igjen med det sprudler.
1: Ja, og så har du champagnefeiring. Det er jo heller champagne over hverandre. Ja, og drikke fra flasker da, etter en stor triumf. Hva går det for? Champagnefotball eller champagnefeiring?
0: Ja, da vil vel det være ganske opplagt.
1: Ja, den var opplagt. Jeg tenkte det med en gang jeg stilte spørsmålet.
0: Jeg sier tusen takk for et veldig lett quiz akkurat nå, da. Et lett valg.
1: Du får ikke poeng.
0: Du
1: har et poeng.
0: Jeg har et poeng.
1: Ja, men du får ikke et poeng.
0: Nei, men champagnefotball, det er jo kjempegreier.
1: Det var Start på 70-tallet.
0: Fotball. Ja, har du sett?
1: Nei. Takk for i dag, Tom Landås. Og jeg ønsker deg velkommen igjen i morgen. Det gjør jeg også til dere lytterer. Takk for oss.

0: Værås Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet har snudd og vil nå etterforske en ny anmeldelse I den omfattende pedofiliskandalen på Haugalandet. I saken har et stort antal menn forgrepet seg I det mange mener et pedofilinettverk. Saken gjelder denne gang en 67 år gammel mann som tidligere dømt for overgrep mot mindreårige gutter. Detta är samma sak hvor en tidligere profilert journalist under mediehuset Haugesunds avis blev dømt. I en annen pedofilisak en man I 20-årene fra Haugesund siktet for flere alvorlige seksuallovbrudd mot mindreårige. Politiet etterforsker nå en rekke forhold også I denne saken, og utelukker ikke at flere fornærmer kan bli identifisert I den saken. Karmøy Høyre nekter flere tidligere medlemmer å melde seg inn igjen I partiet. Vedtaket kommer etter den interne konflikten som førte til etableringen av Karmøy-lister. Dette kan nå anke sitte partiets vedtekter. Stortingets vedtak I går om ekstra kvalitetssikring av havvindsatsingen skaper uro på Vestlandet. Industri, havner og fagbevegelse frykter at Utsira Nord kan bli forsinket og at investeringer kan bli satt på vent. Fossestiftelsen har fått 85 millioner kroner til etablering av et nasjonalt Jon Fosse-senter I Strandebarm. Senteret skal blant annet romme bibliotek, scene og formidling av Nobelprisvinnerens verk. Og et brandtilsyn avdekker flere avvik ved et leilighetsbygg, eid av en brandmann I Etne. Byggeieren erkjenner feilen og har satt I gang arbeid for å rette manglene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det oss det, Geir.
3: Ja, det oss det, Håvik.
4: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Radio Haugaland.
1: Like no one else. Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nødetatene rykket i morgentimen ut til et hus i Røysund på fastlandskammeret. Det ble meldt om brann. Det viste seg at dette var bare damp. Det lukta også litt brent i området, men det kommer sannsynligvis fra asfaltverket som ligger i området, blir det meldt. Rett før klokka 5 i morgentimene så rykket nødetatene ut til Indre Ryfylkeveien, Ropeid-Suldal, etter melding om en singelulykke med en MC. Denne pasienten ble flyttet med legehelikopter til Stavanger Universitetssykehus. Ulykken skjedde ved det nordlige utløpet av Drengstig-tunnelen på Fylkesvei 46, der MC-en hadde krasjet i autovernet. Før han var våken da nødetatene kom frem til stedet, ulykken fremstod som alvorlig. Årlig, melder politiet. Trygg Trafikk Rogaland og Frilager Nordjæren og Haugalandet har etablert et nytt utlånstilbud som skal gjøre det enklere for skolene å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring. Bakgrunnen at mange skoler opplever at elevene mangler egen sykkel, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre praktisk opplæring. Trygg Trafikk håper det nye samarbeidet skal gjøre det lettere for skolene å oppfylle læreplanens mål om trafikkopplæring og samtidig bidra til at flere barn blir trygge syklister. Du leser mer på Radio H.no. Tesla har åpnet en ny ladestasjon ved Alti Amanda i Haugesund. Anlegger 8 ladestolper og er tilgjengelig for alle elbiler med CCS-kontakt. Den nye hurtigladestasjonen åpner denne uka og skal betjene både lokaltrafikk og reisende gjennom Haugesunds område.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Prisveksten endte på 3,1% i mai. Det kan føre til renteheving.
5: Norges Bank holdt ved forrige rentemøte i mai døren åpen for en heving til i løpet av året. Og med de nye tallene for prisvekst styrkes DNBs prognose om renteheving neste uke, sier sjeføkonom Kjersti Haugland til E24. Målet for prisvekst 2%.
4: Reporter Miriam Alsvik. USA har i natt angrepet flere mål i Iran etter at et amerikansk militærhelikopter styrtet nær Hormuzstredet på mandag. Irans revolusjonsgarde hevder de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Myndighetene i Bahrain og Kuwait bekrefter at luftvernet ble aktivert. En mann i 20-årene fra Haugalandet siktet for flere seksuallovbrudd mot barn. Politiet undersøker også en rekke mulige overgrep på nett mot mindreårige i Norge og utlandet. Mannen ble pågrepet i mars. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles fritt ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått ut over mange mennesker, skriver styret i sin begrunnelse. Feiltolking av EUs trygdeforordning førte til at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
6: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: smelter kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter skyer, sørlig, svak vind, 13 grader.
1: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet har snudd og vil nå etterforske en ny anmeldelse I den omfattende pedofiliskandalen på Haugalandet. I saken har et stort antall menn forgrepet seg I det mange mener et pedofilinettverk. Saken gjelder denne gang en 67 år gammel mann som tidligere dømt for overgrep mot mindreårige gutter. Dette samme sak hvor en tidligere profilert journalist under mediehuset Haugesunds avis ble dømt. I en annen pedofilisak en mann I 20-årene fra Haugesund siktet for flere alvorlige seksuallovbrudd mot mindreårige. Politiet etterforsker nå en rekke forhold og I denne saken, og utelukker ikke at flere fornærmer kan bli identifisert I den saken. Karmøy Høyre nekter flere tidligere medlemmer å melde seg inn igjen I partiet. Vedtaket kommer etter den interne konflikten som førte til etableringen av Karmøy-listen. Dette kan nå anke sitte partiets vedtekter. Stortingets vedtak I går om ekstra kvalitetssikring av havvindsatsingen skaper uro på Vestlandet. Industri, havner og fagbevegelse frykter at Utsira Nord kan bli forsinket og at investeringer kan bli satt på vent. Fossestiftelsen har fått 85 millioner kroner til etablering av et nasjonalt Jon Fosse-senter I Strandebarm. Senteret skal blant annet romme bibliotek, scene og formidling av Nobelprisvinnerens verk. Og et brandtilsyn avdekker flere avvik ved et leilighetsbygg, eid av en brandmann I Etne. Byggeieren erkjenner feilen og har satt I gang arbeid for å rette manglene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nødetatene rykket i morgentimen ut til et hus i Røyksund på fastlandskammeret. Det ble meldt om brann. Det viste seg at dette var bare damp. Det lukta også litt brent i området, men det kommer sannsynligvis fra asfaltverket som ligger i området, blir det meldt. Rett før klokka 5 i morgentimene så rykket nødetaten ut til Indre Ryfylkeveien, Ropeid-Suldal, etter melding om en singelulykke med en MC. Denne pasienten ble flytt med legehelikopter til Stavanger Universitetssykehus. Ulykken skjedde ved det nordlige utløpet av Drengstig-tunnelen på Fylkesvei 46, der MC-en hadde krasjet i autovernet. Før han var våken da nødetatene kom frem til stedet, ulykken fremstod som alvorlig. Årlig, melder politiet. Helly Hansen tilbakekaller flere redningsvester grunnet drukningsfare. Kundene bes om å slutte å bruke disse vestene og følge instruksjoner for destruksjon. Tilbakekallingen gjelder 4 modeller, inkludert alle størrelsene av noen. Kundene kan få full refusjon eller til godlapp etter ødelagt disse vestene. Sjekk hva det gjelder på hellyhansen.no. I dag klokka 12 så sendes det ut nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene Ule står det på nettsiden nødvarsel.no. Samtidig skal Sivilforsvaret teste tyfonene med signalet «Viktig melding, søk informasjon». Nødvarselet på mobil går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner i Norge som koblet mot 4G eller 5G-nettet. Dersom du ikke ønsker å motta denne testen, så må du sette telefonen din i flymodus eller skru den helt av. Jeg Espen, nå mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Må vi prøve å få støv av Bjøllo?
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Prisveksten endte på 3,1% i mai. Det kan føre til renteheving.
5: Norges Bank holdt ved forrige rentemøte i mai døren åpen for en heving til i løpet av året. Og med de nye tallene for prisvekst styrkes DNBs prognose om renteheving neste uke, sier sjeføkonom Kjersti Haugland til E24. Målet for prisvekst 2%.
4: Reporter Miriam Alsvik. Forsvaret har stanset utlevering og bruk av den nye soldatkampskjorten M23 etter alvorlige feil. Stoffet på overkroppen mister sin styrke når det blir gjennomvått av svette. Forsvarsmateriell jobber nå sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har nesten nådd 600. 115 av dem døde ifølge myndighetene. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser preget av væpnet konflikt. Jordbær med rød marg trygge å spise. Så langt skal 12 jordbærprodusenter være rammet av soppsykdommen som rammer avlinger og inntekter. Gartnerhallen forsikrer om at bærene trygge å spise og at de venter normal tilgang på jordbær i år. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
7: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag. Radio Helgaland.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skyet, sør-sør-vest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Ta turen til vakre Øskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni. Det der

0: NBA i USA, basketball. Er det noe du har vært opptatt av noen gang?
1: Nei, jeg husker jeg så en del på basket når det var noen klipp i sportsrevyen fra norske kamper. Ja. Ellers er det ikke så mye jeg har sett. OL! Ja. Jeg ser jo selvfølgelig basket under OL, og ser jeg jo nesten alt. Ja. Blant annet basket.
0: Hva er det med basket som... Altså, men i Norge så er det de færreste som bryr seg om noen, nær sagt. Men i USA så er det en big deal. Kan du forstå det?
1: Ja, det er en kjempesport, og det er jo en gøyale sport for de som liker skåringer. Det kan fort bli 78-62, for eksempel.
0: Ja.
1: Og de som liker skåringer og situasjoner, de liker jo basket.
0: Og det er ingen under 2 meter og 5 centimeter?
1: Nei, ikke mange. Og mange av de amerikanske store legendene i sport er jo fra basket.
0: Så det er jeg og greia i USA som så mye annet. Og Donald Trump, han møtte opp i New York på Madison Square Garden og skapte fullstendig kaos. Alle som skulle inn og se denne kampen, de måtte møte opp 2 timer tidligere enn normalt på grunn av sikkerhetsoppbudet rundt Donald Trump. Rimelig egoistisk av han å skape så mye problemer for arrangørene og publikum, bare fordi han skulle være der, og sannsynligvis da bruke dette som en PR-mulighet.
1: Ja, og det ble bare en forsmak til de som kommer til VM. Han skal nok prøve å gjøre fotball-VM til sitt, store mesterskap.
0: Ja,
1: og hvis dette var en pekepinn, jeg så jo dette her, den intense pipekonserten, så var når de spilte av den amerikanske nasjonalsangen, har jo sannsynligvis hatt Trump på storskjerm. Han var i hvert fall i bildet på TV-bildene her, og det var sånn store pipekonsert.
0: Ja.
1: Og det er jo mot Trump. Det er jo ikke mot nasjonalsangen.
0: Ja, han satt på VIP-tribunen og sto der og smilte sånt med den arrogante varianten som han har av å uttrykke seg, og ble filmet på storskjerm og løftet knutteneven ned go-go liksom, og da ble det pipekonsert av dimensjoner, og under nasjonalsangen, når de viste bildet av han, så var det pipekonsert. Er Trumpen så arrogante og virkelighetsfjerne at han ikke skjønner at han er blitt en upopulær president?
1: Ja, det tror jeg. Han har ikke selvinstinkt i det hele tatt, tror jeg altså.
0: Ellers
1: hadde han ikke gått på denne kampen, for eksempel, hvis han hadde hatt litt selvinstinkt og følt litt med på folk, holdt de på seg, så hadde han ikke gått på den kampen.
0: Altså, han må jo være tidenes mest upopulære amerikanske president.
1: Han er det.
0: Det er jo helt ekstremt.
1: Han har slått alle rekordene, men det er sin egen rekorder han har slått.
0: Ja.
1: Så han er den mest upopulære som har vært, og når til og med priserne går opp for den vanlige amerikaner, så kunne det vært, så egentlig var han salgsvare under valgkampen, så er det ingenting igjen. Ja. Som på en måte gjør at han skal være populær.
0: Ja, nei, nå klikker det foran også i forbindelse med et intervju han hadde med en av de store nettverkene i USA, hvor han reiste seg opp og stormet ut midt under intervjuet, for han likte ikke spørsmål.
1: Ja, nei, det skal bli spennende å se hvordan han takler det som måtte skje under VM i fotball, for det er ingen som vil ha med, det er jo ikke hans VM,
0: nei.
1: Det er jo FIFA sitt.
0: Ja, nettopp.
1: Så,
0: ja, det kan du prøve å si til han.
1: Vi får se hvordan han... For å se på den måten, jeg tror han kommer til å gjøre mer ut av dette her enn kanadisk statsministeren. Og,
0: de er mer anonyme.
1: Ja, og meksikansk presidenten. Jeg tror nok det at de...
0: Altså, folk kan klage alt de vil på norsk politikk, altså, men de kan være glad for mye av det sånt som i USA.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Amerikansk politikk har tørt.
1: Nei, det er jo faktisk talt, det er jo morsomt.
0: Det er jo morsomt, ja. Mer underholdning er nyttig, kanskje. Men
1: ja,
0: okay.
1: Det er jo det.
0: Ja.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Og her de lokale nyhetene. Politiet har snudd og vil nå etterforske en ny anmeldelse I den omfattende pedofiliskandalen på Haugalandet. I saken har et stort antal menn forgrepet seg I det mange mener et pedofilinettverk. Saken gjelder denne gang en 67 år gammel mann som tidligere dømt for overgrep mot mindreårige gutter. Dette samme sak hvor en tidligere profilert journalist under mediehuset Haugesunds avis ble dømt. I en annen pedofilisak en mann I 20-årene fra Haugesund siktet for flere alvorlige seksuallovbrudd mot mindreårige. Politiet etterforsker nå en rekke forhold også I denne saken, og utelukker ikke at flere fornærmer kan bli identifisert I den saken. Karmøy Høyre nekter flere tidligere medlemmer å melde seg inn igjen I partiet. Vedtaket kommer etter den interne konflikten som førte til etableringen av Karmøy-listo. Dette kan nå anke sitte partiets vedtekter. Stortingets vedtak I går om ekstra kvalitetssikring av havvindsatsingen skaper uro på Vestlandet. Industri, havner og fagbevegelse frykter at Utsira Nord kan bli forsinket og at investeringer kan bli satt på vent. Fossestiftelsen har fått 85 millioner kroner til etablering av et nasjonalt Jon Fosse-senter I Strandebarm. Senteret skal blant annet romme bibliotek, scene og formidling av Nobelprisvinnerens verk. Og et brandtilsyn avdekker flere avvik ved et leilighetsbygg, eid av en brandmann I Etne. Byggeieren erkjenner feilen og har satt I gang arbeid for å rette manglene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nødetatene rykket i morgentimen ut et hus i Røysund på fastlandskammeret. Det ble meldt om brann. Det viste seg at dette var bare damp. Det lukta også litt brent i området, men det kommer sannsynligvis fra asfaltverket som ligger i området, blir det meldt. Rett før klokka 5 i morgentimene så rykket nødetaten ut til Indre Ryfylkeveien, Ropeid-Suldal, etter melding om en singelulykke med en MC. Denne pasienten ble flytt med legehelikopter til Stavanger Universitetssykehus. Ulykken skjedde ved det nordlige utløpet av Drengstigtunnelen på Fylkesvei 46, der MC-en hadde krasjet i autovernet. Før han var våken da nødetatene kom frem til stedet, ulykken fremstod som alvorlig, melder politiet. I dag klokka 12 så sendes det ut nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene Ule står det på nettsiden nødvarsel.no. Samtidig skal sivilforsvaret teste tyfonene med signalet «Viktig melding, søk informasjon». Nødvarselet på mobil går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner i Norge som koblet mot 4G eller 5G-nettet. Dersom du ikke ønsker å motta denne testen, så må du sette telefonen din i flymodus eller skru den helt av. Tesla har åpnet en ny ladestasjon ved Alti Amanda i Haugesund, anlegger 8 ladestolper og er tilgjengelig for alle elbiler med CCS-kontakt. Den nye hurtigladestasjonen åpner den uka og skal betjene både lokaltrafikk og reisen gjennom Haugesunds område.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Stortinget skal stemme over en egen lov om fullmakter for Epstein-granskerne neste uke. Loven kan gi dem tilgang til hemmelig informasjon, men ikke ubegrenset.
4: Det skal ikke søkes om innsyn i mer sikkerhetsgradert informasjon enn nødvendig, står det i lovforslaget. Leder for kontrollkomiteen, Per-Willy Amundsen, mener det viktig å ivareta rikets sikkerhet, samtidig som kommisjonens arbeid ikke skal bli begrenset.
3: Reporter Miriam Alsvik. Klokka 12 i dag tester sivilforsvaret flyalarmene i hele landet. Politiet sender samtidig nødvarsel på mobil. Testen en rutinemessig øvelse for å sikre at systemene fungerer. Country-stjerne og årets spillemann 2025 Tobias Steen dro inn 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet hans ble opprettet i august i fjor og dekker årets 4 siste måneder da han var på turné med over 20 konserter. Nær 1 av 4 spillere i årets fotball-VM født i et annet land enn de spiller for. Ifølge Claro Sports 25 av Curaçaos 26 spillere fra Nederland. Katars spillere fra 10 forskjellige land. Også vår egen Erling Braut Haaland på lista. Han ble født i engelske Leeds. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest Kulesherkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
7: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Love.
1: God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Love.

0: fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det ventet delvis skya Sør-sør-vest Lett bris 14 grader
0: Været ble presentert av
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
0: Fredag ettermiddag så ble en voksen mann tatt for å sitte og onanere ved bytunet i Haraldsgata i Haugesund. Alf, det ikke så ofte vi hører om det, men det skjer fra tid til annen.
2: Ja, han satt dog altså, han sto ikke. Så jeg kan begynne å lure, venter han på buss, eller hva var det gale med denne her fyren altså?
0: Det ikke godt å si. Nei, politiet var i hvert fall å hente han, og hvis nok en kjenning av politiet, og han var godt blekte, så de sier.
2: Ja, det må han jo ha vært altså. Jeg vet ikke, det er jo et sånt avtrede, i alle fall var det før under det gamle politikammeret i bytunet.
0: Ja.
2: Det er vist turistinform eller noe sånt det er blitt av. Og den trappen er der enda, men om den der urinalen og fasiliteten ellers er der, det vet jeg ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Nei, men altså, jeg husker jeg jo da jeg var yngre, da, det var jo kjenne graffiti og slibrigheter på vegg etter vegg der altså. Ja,
0: sånn har det alltid vært på offentlige toaletter. Men ellers, den slags ting skjer altså fra tid til annen, og tidligere i år så skjedde noe lignende inne i Odda. For et par år siden ble en annen mann pågrepet av politiet at han onanerte i en frisørstol mens han ble klippet i Haugesund. Tidligere er det også meldt om en mann som onanerte mens han var på besøk i en kiosk her i sentrum. Han sto nede med pornobladene og koste seg. En 25 år gammel Karmøybu, han ble tidligere dømt for om netten å stille seg utenfor vinduene til kvinners soverom og onanere. Noen av kvinnene våkna av lydende mannen lagte og varslet politiet. Og det er ofte snakk om godt voksne menn. En 72 år gammel oldefar ble for noen år siden dømt for å onanere foran en 14-åring ute i gata her. Ja, Alf, dette skjer altså fra tid til annen.
2: Ja, også en 72-åring, når de bare sier det, så tror de den av selvfølgelig.
0: Ja.
2: Ja, for det er så gale at de skal prøve å henge meg ut over. Kan de ikke ta bilder om han da? Og...
0: Men du er vel ikke oldefar eneste?
2: Nei, men hvem er det som legger merke til noe sånt da? Og hvem vet egentlig? Jeg har jo fått beskjed om at jeg er far til Odd Nordstoga.
0: Åja?
2: Ja da, så her er tampen brenner, så de sier.
0: Ja, du har jo noen ansiktstrekk som ligner da.
2: Det er just det, altså den der hua, vet du, det var jo til forveksling likt.
0: Ja, nettopp.
2: Ja da, men jeg hadde jo hua før han.
0: En ting er jo å mistenke han Alf her, men hva med Donald Trump? Han er jo allerede mistenkt for å urinere på prostituert i Russland. Det sier i hvert fall en tidligere FBI-sjefen, så det er ikke bare å være 72, visst?
2: Ja, men nå er han jo så forarget på Erna Solberg at han kan jo ikke vise seg her han lenger nå, altså. Så han må vel være frikjent på forhånd, altså.
0: Ja.
2: Ja, da, men sladderen og kjeften, den går på folk, vet du.
0: Ja, jo det.
2: Ja, og hva som går på en 72-åring, altså, når de holder på sånn, det må nå Gud fader vete.
0: Det er et eller annet som må stokke seg opp i der.
2: Ja, det er det, altså, men
0: hva skal de gjøre med sånne folk da? Er det kastrering, eller er det elektrosjokkbehandling, eller hvordan skal du få folk til å slutte med den slags?
2: Vi kan vel bruke det slags reklameobjekt for Viagra-industrien.
0: Ja.
2: Ja, det må vel gå an.
0: Ja.
2: Ja, ha bilder av de med bruk Viagra.
0: Ja.
2: Ja, da har de vel gardert seg både den ene og den andre.
0: Så du mener de kan bli kjendiser av dette og tjene seg noen penger på det?
2: Ja, og Viagra-konsernet, de tjener jo dobbelt opp, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Så her er det penger og etterpenger, altså.
0: Ja.
2: Ja, men ikke gi de bøter, sier jeg.
0: Nei, hjelper ikke det?
2: Nei. Hvis de skal absolutt på en frisørsalong, så har de jo en saks, så de kan ta det med, vet du. Ja, hva skal vi finne på da? Vi må bruke et utstyr som vi har.
0: Ja.

0: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
1: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
2: Og her er de lokale nyhetene. Politiet har snudd og vil nå etterforske en ny anmeldelse i den omfattende pedofiliskandalen på Haugalandet. I saken har et stort antall menn forgrepet seg i det mange mener er et pedofilinettverk. Saken gjelder denne gang en 67 år gammel mann som er tidligere dømt for overgrep mot mindreårige gutter. Dette er samme sak hvor en tidligere profilert journalist under mediehuset Haugesunds avis ble dømt. I en annen pedofilisak er en mann i 20-årene fra Haugesund siktet for flere alvorlige seksuallovbrudd mot mindreårige. Politiet etterforsker nå en rekke forhold også i denne saken, og utelukker ikke at flere fornærmer kan bli identifisert i den saken. Karmøy Høyre nekter flere tidligere medlemmer å melde seg inn igjen i partiet. Vedtaket kommer etter den interne konflikten som førte til etableringen av Karmøy-lista. Dette kan nå ankes etter partiets vedtekter. Stortingets vedtak i går om ekstra kvalitetssikring av havvindsatsingen skaper uro på Vestlandet. Industri, havner og fagbevegelse frykter at Utsira Nord kan bli forsinket og at investeringer kan bli satt på vent. Fossestiftelsen har fått 85 millioner kroner til etablering av et nasjonalt Jon Fosse-senter i Strandebam. Senteret skal blant annet romme bibliotek, scene og formidling av Nobelprisvinnerens verk. Og et brandtilsyn avdekket flere avvik ved et leilighetsbygg, eid av en brandmann i Etne. Byggeieren erkjenner feilen og har satt i gang arbeid for å rette manglene. Flere lokale

0: Nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Klokken 11.45 i dag fikk nødetatene melding om en MC-ulykke ved Guvarstøl I Sauda. Ingen andre skal ha vært involvert, og ifølge meldingen skal personen være uskadet. Riksvei 13 ved Børve mellom Odda og Kinsarvik ble I 12-tiden I dag stengt på grunn av et steinras, melder Veitrafikksentralen. Veivesenet starter nå å bygge gang- og sykkelvei på strekningen Hetland-Apeland I Tysvær. I tillegg skal de utbedre E39 med 4,2 kilometer gang- og sykkelvei fra Hetland til Apeland blir det sammenhengende tilbud for gående og syklende fra Gimsarvik I sør til kommunesenter Aksdal, det sier prosjektleder Johannes Handeland I statens veivesen. I tillegg skal veivesenet gjøre trafikksikkerhetstiltak på E39. Trygg Trafikk Rogaland og Frilager Nordjæren og Haugalandet har etablert et nytt utlånstilbud som skal gjøre det enklere for skolene å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring. Bakgrunnen at mange skoler opplever at elevene mangler egen sykkel, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre praktisk opplæring. Trygg Trafikk håper det nye samarbeidet skal gjøre det lettere for skolene å oppfylle læreplanens mål om trafikkopplæring og samtidig bidra til at flere barn blir trygge syklister. Du leser mer på Radio H.no. Det har vært en våt start på juni I Sør-Norge, og regnbyene skal fortsette for mange og inn mot helgen, melder meteorologen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
1: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Lagmannsretten vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby begjærte seg løslatt forrige uke da hans mor, kronprinsesse Mette Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon. Det er ikke sannsynlig at saken går til høyesterett, sier Krimpoddens Tor Erling Tømterud.
5: Nå har dette vært behandlet av politiet først, så tingretten og nå lagmannsretten, som da ikke ser at denne gjentakelsesfaren er redusert, og dermed så må han sitte i varetekt frem til dommen nå kommer 15. juni.
4: Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de er svært skuffet og kaller avgjørelsen nærmest uforståelig. På spørsmål om anke svarer hun at de gjør det hvis det er en mulighet for det, og at hun må lese kjennelsen nærmere først. En kvinne i 40-årene er funnet død i en elv i Brumunddal. Ifølge politiet er omstendighetene uavklarte, og de har startet etterforskning. Kvinnen er begjært obdusert. I natt har det gått et nytt jordras i Kåfjord i Troms, kun noen meter fra et bolighus. Raset gikk over E6 ved Nordnes, bare 600 meter unna der et annet jordras gikk i helga. E6 er stengt på stedet inntil videre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen! Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
7: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
8: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
9: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
8: India Gate, restauranten alle snakker om.
10: Sagvåg Bistro og scene fortsetter med god livemusikk i helgene fremover. April, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp i døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk. Hey!

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skya, sør-sør-vest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Maler på, maler på.
3: Maler på og handler lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din maler- og interiørekspert I sentrum. Maler på.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanalen.
1: Det blir utsettelse på havvind-eventyret på Haugalandet og Utsira Nord, for nå skal du i gang en ny gjennomgang av disse her milliardtildelingene, altså denne enorme støtten. Er det 35 milliarder de skal ut med for å bygge havvind innenfor kysten her, og det var det Høyre som tok initiativ til å få stoppet. Så kom KrF med på laget, så ble det ramaskrik, og nå hører vi også at FRP støtter dette initiativet og har dermed flertall, og dermed så blir det en ny gjennomgang.
2: Ja, det er ikke stoppet da. Det er jo for så vidt stoppet midlertidig i alle fall. Det skal konsekvensutredes, så de sier. Det burde vært gjort for lenge siden, men...
1: Men altså, greia er jo at Høyre, FRP, KrF mener at dette er ulønnsomt.
2: Ja.
1: Så dette her er bare en belastning. Altså, det bidrar ikke til noe klima. Dette her er et symbolprosjekt. Og det er rett og slett for dyrt. Vi burde bruke pengene annerledes. Og det kan godt være mange gode argumenter i den retningen. Men når de har kommet så langt som de har kommet nå, så er det liksom, på et eller annet tidspunkt, så er det for sent å snu. Altså, jeg har sagt det samme i forhold til en del andre politiske vedtak. For å trekke frem et eksempel på Karmøy, Fjord Motorpark.
2: Ja, ja.
1: Du har sagt A.
2: Du må si både B og C og D. Ja, det må det. Og det er så her omkampene, det er så du er inne på, du nevner noen eksempler, du kan nevne mange andre også, både nasjonalt og lokalt. Så når du er kommet så langt i gang, og man har gjort et vedtak også, så kan en ikke begynne på nytt, for da kommer du aldri i mål.
1: Nei,
2: du kommer aldri i mål med noen ting.
1: T-forbindelsen, trekantsambandet, Hordfast, ja. Rogfast. Jeg mener, det er en million sånne prosjekter også det. Det er frem og tilbake, vekslende politisk flertall, så er det ja, og så nei, og så er det stopp, og så er det ditt, og så er det miljø ditt, og så er det... Ja. Jeg mener, det er noe hele tiden. Og så ser du at... du hadde jo intervju med tidligere ordfører i Karmøy, Svensen, ja.
2: Omkjøringsveien i Karmøy, ja.
1: Ja, altså, du ser hvor håpløst det kan være mange ganger.
2: Ja, nei, du må faktisk talt kjøre på når du har bestemt deg for noe, altså. For det er et uttrykk som sier at hvis du... Når fanden vil at ingenting skal skje, så setter jeg ned en kommitté.
1: Ja. Og nå er det en kommitté som skal i gang for å utrede tildelingen til havet.
2: Og hvis de kommer frem med negativ prognoser...
1: Så trenger ikke det bety noe? For det kommer an på det politiske flertallet enn hver tid.
2: Nei, dette her var ikke noe greier. Og da tenker ikke jeg kun på at dette her er lokalt, det er ut forbi Utsira dette. Da. Jeg hadde sagt akkurat det samme om det var i Nord-Norge eller hvor som helst. Altså, når de har sagt A, så må de si B og C og D.
1: Ja.
2: Du kan ikke holde på å utrede det uendelige og gi en mulighet til å komme for nye innspill. Det er alltid noen nye som kommer på inn her og så skal mene noe. Det blir håpløst. Det renner ut i sanden, bokstavlig talt, som på enkelte badeland og sånt, renner ut i stranden.
1: Og parallelt så skjer jo akkurat det samme i forhold til denne her skipstunnelen litt lenger nord her, sant? Det har vært frem og tilbake. Der trodde jo alle at det var det fullstendig stoppende, det skulle vi ikke gjøre. Men nå skal vi plutselig bygge skipstunneler allikevel.
2: Ja.
1: Tutti frutti, del 2. Ingen vet hva som skjer.
2: Ja, nei det er håpløst. Men lykke til, sier jeg bare. Ja.
1: Det er håpløst, men vi gir oss ikke, så skrev det i en plass.
2: Ok, ja.
1: Ja, ja, ja.

Won't you lift your eyes up, children? Listen to the

0: Gude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet har snudd og vil nå etterforske en ny anmeldelse I den omfattende pedofiliskandalen på Haugalandet. I saken har et stort antall menn forgrepet seg I det mange mener et pedofilinettverk. Saken gjelder denne gang en 67 år gammel mann som tidligere dømt for overgrep mot mindreårige gutter. Dette samme sak hvor en tidligere profilert journalist under mediehuset Haugesunds avis ble dømt. I en annen pedofilisak en mann I 20-årene fra Haugesund sikta for flere alvorlige seksuallovbrudd mot mindreårige. Politiet etterforsker nå en rekke forhold også I denne saken, og utelukker ikke at flere fornærmer kan bli identifisert I den saken. Karmøy Høyre nekter flere tidligere medlemmer å melde seg inn igjen I partiet. Vedtaket kommer etter den interne konflikten som førte til etableringen av Karmøy-lista. Dette kan nå ankes etter partiets vedtekter. Stortingets vedtak I går om ekstra kvalitetssikring av havvindsatsingen skaper uro på Vestlandet. Industri, havner og fagbevegelse frykter at Utsira Nord kan bli forsinket og at investeringer kan bli satt på vent. Fossestiftelsen har fått 85 millioner kroner til etablering av et nasjonalt Jon Fosse-senter I Strandebarm. Senteret skal blant annet romme bibliotek, scene og formidling av Nobelprisvinnerens verk. Og et brandtilsyn avdekket flere avvik ved et leilighetsbygg, eid av en brandmann I Etne. Byggeieren erkjenner feilen og har satt I gang arbeid for å rette manglene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Klokken 11.45 i dag fikk nødetatene melding om en MC-ulykke ved Guvarstøl I Sauda. Ingen andre skal ha vært involvert, og ifølge meldingen skal personen være uskadet. Rett før klokka 5 I morgentimene så rykket nødetaten ut til Indre Ryfylkeveien, Ropeid Suldal, etter melding om en singelulykke med en MC. Denne pasienten ble flytt med legehelikopter til Stavanger Universitetssykehus. Ulykken skjedde ved det nordlige utløpet av Drengstigtunnelen på Fylkesvei 46, der MC-en hadde krasjet I autovernet. Før han var våken da nødetatene kom frem til stedet, ulykken fremstod som alvorlig. Årlig, melder politiet. Flere nordmenn kjenner presse på privatøkonomien før sommerferien. En ny undersøkelse viser at over halvparten må redusere ferieplanene sine for å få budsjettet til å gå opp. En fersk undersøkelse utført av Norstat for Fremde Forsikring viser at 51% av nordmenn må kutte I ferieutgiftene I år. De resterende 49% oppgir at de ikke trenger endringer I ferieplanene sine. Det har vært en våt start på juni I Sør-Norge, og regnbyene skal fortsette for mange og inn mot helgen, melder meteorologen.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.
2: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Galland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Lagmannsretten vil ikke løslate Marius Borg Høyby. De uenige med tingretten i at gjentakelsesfaren for brudd på besøksforbudet betydelig redusert, sier kommentator Astrid Mæland.
5: De vekta altså hensynet til særlig Frogner-kvinnen, en av de fornærma i saken. Hennes ønske om et besøksforbud skal opprettholdes. De vekta det tyngre enn hensynet til kronprinsesse Mette Marit, altså mora, og behovet for å være sammen med sin mor.
4: Israel bruker bosettervold som et verktøy for etnisk rensing av palestinere på den okkuperte Vestbredden, det konkluderer Amnesty International i en ny rapport som beskriver vold og systematiske angrep drevet av staten. Siden januar 117 palestinske samfunn helt eller delvis fordrevet. Lurer du på hva som skjedde med mobilen din i dag klokken 12? Sivilforsvaret testet tyfonene i hele landet, og politiet sendte samtidig nødvarsel på mobil. Testen en rutinemessig øvelse for å sikre at systemene fungerer. Jadon Sancho ferdig i Manchester United. 26-åringen forlater Old Trafford som en gratis spiller. Han ble hentet fra Borussia Dortmund for over 900 millioner kroner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271-7273.
7: Mala på, mala på.
6: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
8: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.
6: Solvig Entreprenør AS. Alt innen naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Radio Helgeland.
9: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette lyden av Haugaland.

0: Været presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Det venter skyer. Vest-sør-vest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.

0: Riksvei 13 ved Børve mellom Odda og Kynsavik ble i 12-tiden i dag stengt på grunn av et steinras, melder Veitrafikksentralen. Klokken 11.45 i dag fikk nødetatene melding om en MC-ulykke ved Guvarstøl i Sauda. Ingen andre skal ha vært involvert, og ifølge meldingen skal personen være uskadet. Rett før klokka 5 i morgentimene så rykket nødetaten ut til Indre Ryfylkeveien, Ropeid-Suldal, etter melding om en singelulykke med en MC. Denne pasienten ble flytt med legehelikopter til Stavanger Universitetssykehus. Ulykken skjedde ved det nordlige utløpet av Drengstigtunnelen på Fylkesvei 46, der MC-en hadde krasjet i autovernet. Før han var våken da nødetatene kom frem til stedet, ulykken fremstod som alvorlig. Melder politiet.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: radioresepsjonen.
1: Trygg Trafikk Rogaland og Frilager Nord-Jæren og Haugalandet har etablert et nytt utlånstilbud som skal gjøre det enklere for skolene å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring. Bakgrunnen at mange skoler opplever at elevene mangler egen sykkel, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre praktisk opplæring. Trygg Trafikk håper det nye samarbeidet skal gjøre det lettere for skolene å oppfylle læreplanens mål om trafikkopplæring og samtidig bidra til at flere barn blir trygge syklister. Du leser mer på radio.no. Vegvesenet starter nå å bygge gang- og sykkelvei på strekningen Hetland-Apeland i Tysvær. I tillegg skal de utbedre E39 med 4,2 kilometer gang- og sykkelvei fra Hetland til Apeland. Blir det sammenhengende tilbud for gående og syklende fra Gimsarvik i sør til kommunesenter Aksdal, det sier prosjektleder Johannes Handeland i Statens Vegvesen. I tillegg skal Vegvesenet gjøre trafikksikkerhetstiltak på E39. Jeg Espen, nå... Mer hits.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. Statens vegvesen starter nå byggingen av ny gang- og sykkelvei mellom Hetland og Apeland i Tysvær. Samtidig skal E39 rustes opp med flere trafikksikkerhetstiltak, og prosjektet har en prislapp på rundt 200 millioner kroner. Karmøy kommune trenger flere boliger og tomter, og ber nå innbyggerne ta kontakt dersom de har aktuelle eiendommer til salgs. Kommunen er særlig på jakt etter mindre eneboliger med skjermet beliggenhet. En mann i 50-årene dømte 45 dagers betinget fengsel etter forsøkt å sende nærmere 26 gram hasj i posten. Forsendelsen ble stanset av tolletaten før han nådde fram. SV-politikere i Haugesund mener det blågrønne flertallet i byen må ta ansvar for kuttene ved Folkebiblioteket. De hevde reduksjonen på rundt 900 000 kroner var et politisk valg og ikke en administrativ avgjørelse. Riksvei 13 i Ullensvang ble stengt etter at en stor stein raste ned i veibanen tidligere i dag. Steinen sperret nesten hele veibanen mellom Odda og Kinsarvik. Og en alvorlig motorsykkelulykke i Suldal førte til stor utrykning tidligere i dag. Fører var våken etter ulykken, men politiet beskriver hendelsen som alvorlig. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Ta turen til vakre Øskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Helly Hansen tilbakekaller flere redningsvester grunnet drukningsfare. Kundene bes om å slutte å bruke disse vestene og følge instruksjoner for destruksjon. Tilbakekallingen gjelder fire modeller, inkludert alle størrelsene av noen. Kundene kan få full refusjon eller til godlapp i å ødelagt disse vestene. Sjekk hva det gjelder på hellyhansen.no. Tesla har åpnet en ny ladestasjon ved Alti Amanda i Haugesund. Anlegget har 8 ladestolper og tilgjengelig for alle elbiler med CCS-kontakt. Den nye hurtigladestasjonen åpner den uka og skal betjene både lokaltrafikk og reisende gjennom Haugesunds område. Det har vært en våt start på juni i Sør-Norge, og regnbyene skal fortsette for mange og inn mot helgen, melder meteorologen.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
4: Yay!
5: Hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Rogaland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av bjøllo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen etter at Borgerting lagmannsrett i dag avviste Høybys begjæring om å løslates fra varetekt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Vi meget, meget skuffet. Jeg finner avgjørelsen nærmest uforståelig, sier forsvarer Ellen Holager Andenes til VG. Og lagmannsretten sier de har forståelse for at Høyby vil være sammen med sin alvorlig syke mor, men mener det ikke oppveier risikoen for nye lovbrudd.
5: Politiet skal prioritere å følge Høyby til sin mor hvis det skjer noe med henne, slik som de gjør med alle andre innsatte. Så står det også her at lagmannsretten kan ikke se at belastningene for Høyby ved varetekt annerledes enn for andre varetektsinnsatte som i samme situasjon.
4: Krimpoddens Tor Erling Tømte Rudd. Tre menn som siktet for drapet på en kvinne på Grønland i Oslo blir nå løslatt, melder Dagbladet. De tre mennene har sittet fengslet siden april, men nektet straffskyld hele tiden. Nå på mandag blir offisiell nasjonal fridag i Skottland etter at Kong Charles har godkjent forslaget. Bakgrunnen at Skottland med i fotball-VM for første gang siden 1998, og dagen etter første kamp mot Haiti, som går klokken 2 om natten, kan altså skottene sove ut. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
7: Ja, det er oss det, Geir.
8: Ja, det er oss det, Håvik.
9: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i kundeseilkanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
6: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag, 913-96-667.
10: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben. Radio Haugaland.
11: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
12: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: været presentert av
1: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder noe vi virkelig brenner for Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no Tunge hundesenter med hjerte for hund siden 1986
2: Trapperingen B Invær AS din lokale trappeleverandør Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15 Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no
3: Det venter delvis skya, vestlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Velkommen til Fjell! 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørmis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
5: Sagvåg Bistro og scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
6: Sagvåg Bistro!
5: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, baklukke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og scene for toppstemning og supermusikk. Hey!

0: Radio Haugaland.
1: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: På Riksvei 13 ved Børve, mellom Odda og Kinsarvik, ble det i 12-tiden stengt på grunn av et steinras. Vestland fylkeskommune og entreprenør har vært på stedet og rydda opp. Det ble fri ferdsel fra 14.30 i dag. Klokken 11.45 i dag fikk nødetatene melding om en MC-ulykke ved Guvarstøl I Sauda. Ingen andre skal ha vært involvert, og ifølge meldingen skal personen være uskadet. Utrykningspolitiet har I dag gjennomført en fartskontroll I 60-sonen ved flyplassveien I Sola. Her ble gitt ut 12 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var målt til 82 km I timen I 60-sonen.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland.
2: Like no one else. Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Flere nordmenn kjenner presse på privatøkonomien før sommerferien. En ny undersøkelse viser at over halvparten må redusere ferieplanene sine for å få budsjettet til å gå opp. En fersk undersøkelse utført av Norstat for Fremtid og Forsikring viser at 51% av nordmenn må kutte i ferieutgiftene i år. De resterende 49% oppgir at de ikke trenger endringer i ferieplanene sine. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen med i en ny undersøkelse. Riksrevisjonen har undersøkt om kommunene sørger for bærekraftig helse- og omsorgstjenester for eldre, og om staten legger til rette for dette. En gjennomgang av 60 kommuner viser at svært mange mangler helt grunnleggende planer for fremtidig behov for sykehjemsplasser, omsorgsboliger og ansatte. Hele 70% av kommunene oppgir at de mangler tid og ressurser til planlegging. Jeg Espen, nå mer hits.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Og her de lokale nyhetene. Statens vegvesen starter nå byggingen av ny gang- og sykkelvei mellom Hetland og Apeland i Tysvær. Samtidig skal E39 rustes opp med flere trafikksikkerhetstiltak, og prosjektet har en prislapp på rundt 200 millioner kroner. Karmøy kommune trenger flere boliger og tomter, og ber nå innbyggerne ta kontakt dersom de har aktuelle eiendommer til salgs. Kommunen særlig på jakt etter mindre eneboliger med skjermet beliggenhet. En mann i 50-årene dømte 45 dagers betinget fengsel etter å ha forsøkt å sende nærmere 26 gram hasj i posten. Forsendelsen ble stanset av tolletaten før han nådde fram. SV-politikere i Haugesund mener det blågrønne flertallet i byen må ta ansvar for kuttene ved Folkebiblioteket. De hevder reduksjonen på rundt 900 000 kroner var et politisk valg og ikke en administrativ avgjørelse. Riksvei 13 i Ullensvang ble stengt etter at en stor stein raste ned i veibanen tidligere i dag. Steinen sperret nesten hele veibanen mellom Odda og Kinsarvik. Og en alvorlig motorsykkelulykke i Suldal førte til stor utrykning tidligere i dag. Fører var våken etter ulykken, men politiet beskriver hendelsen som alvorlig. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På Riksveien 13 ved Børve, mellom Odda og Kinsarvik, ble det i 12-tiden stengt på grunn av et steinras. Vestland fylkeskommune og entreprenør har vært på stedet og rydda opp. Det ble fri ferdsel fra 14.30 i dag. Tesla har åpnet en ny ladestasjon ved Alti Amanda i Haugesund, anlegger 8 ladestolper og tilgjengelig for alle elbiler med CCS-kontakt. Den nye hurtigladestasjonen åpner den uka og skal betjene både lokaltrafikk og reisende gjennom Haugesunds område. Det fortsatt flere tusen billetter til salgs til Norges gruppekamper I VM, men på et uregulert videresalgsmarked kan det koste mye. Norges VM-billetter videreselges til skyhøye priser, opptatt i $6,000 for kampen mot Frankrike. FIFA har fjernet prisbegrensningen for videresalgsbilletter, noe som lar selgere sette egne priser. Totalt 180 000 VM-billetter fortsatt tilgjengelige på FIFAs offisielle plattformer.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen. Etter at Borgarting lagmannsrett i dag avviste Høybys begjæring om å løslates fra varetekt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Vi meget, meget skuffet. Jeg finner avgjørelsen nærmest uforståelig, sier forsvarer Ellen Holager Andenes til VG. Iran brukte alt for lang tid på å forhandle om en avtale som ville vært svært gunstig for dem. Nå må de betale, skriver USAs president Donald Trump uten å presisere nøyaktig hva han sikter til. I en uttalelse til Fox News sier Trump at han nær ved å beordre nye angrep mot iranske kraftverk og broer, melder Reuters. Tre menn som siktet for drapet på en kvinne på Grønland i Oslo blir nå løslatt. Kvinnen i 30-årene ble funnet død i en heis. Mennene i 30-årene som ble pågrepet kort tid etter har hele tiden nektet straffskyld. De norske landslagsgutta skal i dag ha en åpen trening foran publikum. Billettene ble loddet ut, forteller VGs reporter Laurits Vatne.
4: Over 20 000 som meldte seg, men 3 000 da, som vant lotteriet. Så vet vi at det blir noen taler fra blant andre VM-sjef Truls Dæhlie, og at de skal trene foran publikum da.
3: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen! Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
7: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
8: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio Haugaland.
9: God ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
10: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: været presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje Føre Nordtrapp Se nord-trapp.no
1: Det venter delvis skyet Vestlig Lett bris 14 grader
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS Alt din naturstein, graving og beleggningsstein Ta kontakt for gratis befaring Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Helgeland.
3: Norske kommuner er ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen med I en ny undersøkelse. Riksrevisjonen har undersøkt om kommunene sørger for bærekraftig helse- og omsorgstjenester for eldre, og om staten legger til rette for dette. En gjennomgang av 60 kommuner viser at svært mange mangler helt grunnleggende planer for fremtidig behov for sykehjemsplasser, omsorgsboliger og ansatte. Hele 70% av kommunene oppgir at de mangler tid og ressurser til planlegging. Helly Hansen tilbakekaller flere redningsvester grunnet drukningsfare. Kundene bes om å slutte å bruke disse vestene og følge instruksjoner for destruksjon. Tilbakekallingen gjelder 4 modeller, inkludert alle størrelsene av noen. Kundene kan få full refusjon eller til godlapp etter ødelagt disse vestene. Sjekk hva det gjelder på Helly Hansen.no.
2: Radio Helgeland, en hit 40-stasjon.

0: Vegvesenet starter nå å bygge gang- og sykkelvei på strekningen Hetland-Apeland I Tysvær. I tillegg skal de utbedre E39 med 4,2 kilometer gang- og sykkelvei fra Hetland til Apeland. Blir det sammenhengende tilbud for gående og syklende fra Gimsarvik I sør til kommunesenter Aksdal, det sier prosjektleder Johannes Handeland I statens Vegvesen. I tillegg skal Vegvesenet gjøre trafikksikkerhetstiltak på E39. Trygg Trafikk Rogaland og Frilager Nordjæren og Haugalandet har etablert et nytt utlånstilbud som skal gjøre det enklere for skolene å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring. Bakgrunnen at mange skoler opplever at elevene mangler egen sykkel, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre praktisk opplæring. Trygg Trafikk håper det nye samarbeidet skal gjøre det lettere for skolene å oppfylle læreplanens mål om trafikkopplæring og samtidig bidra til at flere barn blir trygge syklister. Du leser mer på radio.no. Flere nordmenn kjenner presse på privatøkonomien før sommerferien. En ny undersøkelse viser at over halvparten må redusere ferieplanene sine for å få budsjettet til å gå opp. En fersk undersøkelse utført av Norstat for Fremde Forsikring viser at 51% av nordmenn må kutte I ferieutgiftene I år. De resterende 49% oppgir at de ikke trenger endringer I ferieplanene sine. Jeg Espen, nå mer hits.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Og her de lokale nyhetene. Statens vegvesen starter nå byggingen av ny gang- og sykkelvei mellom Hetland og Apeland i Tysvær. Samtidig skal E39 rustes opp med flere trafikksikkerhetstiltak, og prosjektet har en prislapp på rundt 200 millioner kroner. Karmøy kommune trenger flere boliger og tomter, og ber nå innbyggerne ta kontakt dersom de har aktuelle eiendommer til salgs. Kommunen særlig på jakt etter mindre eneboliger med skjermet beliggenhet. En mann i 50-årene dømte 45 dagers betinget fengsel etter forsøkt å sende nærmere 26 gram hasj i posten. Forsendelsen ble stanset av trolletaten før han nådde fram. SV-politikere i Haugesund mener det blågrønne flertallet i byen må ta ansvar for kuttene ved Folkebiblioteket. De hevder reduksjonen på rundt 900 000 kroner var et politisk valg og ikke en administrativ avgjørelse. Riksvei 13 i Ullensvang ble stengt etter at en stor stein raste ned i veibanen tidligere i dag. Steinen sperret nesten hele veibanen mellom Odda og Kinsarvik. Og en alvorlig motorsykkelulykke i Suldal førte til stor utrykning tidligere i dag. Fører var våken etter ulykken, men politiet beskriver hendelsen som alvorlig. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: Det er fortsatt flere tusen billetter til salgs til Norges gruppekamper I VM, men på et uregulert videresalgsmarked kan det koste mye. Norges VM-billetter videreselges til skyhøye priser, opptatt I $6,000 for kampen mot Frankrike. FIFA har fjernet prisbegrensningen for videresalgsbilletter, noe som lar selgere sette egne priser. Totalt 280 000 VM-billetter fortsatt tilgjengelige på FIFAs offisielle plattformer. Vegvesenet starter nå å bygge gang- og sykkelvei på strekningen Hetland-Apeland I Tysvær. I tillegg skal de utbedre E39 med 4,2 kilometer gang- og sykkelvei fra Hetland til Apeland. Blir det sammenhengende tilbud for gående og syklende fra Gimsarvik I sør til kommunesenter Aksdal, det sier prosjektleder Johannes Handeland I statens vegvesen. I tillegg skal vegvesenet gjøre trafikksikkerhetstiltak på E39.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samma bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made.

0: Man prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Familien til mannen som ble knivstukket på åpen gate i Nord-Irland mandag rystet, men fordømmer de voldelige protestene etter angrepet.
4: I går protesterte hundrevis i gatene i Belfast. Det ble satt fyr på biler og familier måtte flykte fra hjemmene sine. Siktet en sudansk mann i 30-årene. Ifølge politiet det ingenting som tyder på at det var terror. Familien sier en uttalelse at de ikke vil at den forferdelige tragedien skal splitte folk og maner til fredelige protester.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Iran brukte alt for lang tid på å forhandle om en avtale som ville vært svært gunstig for dem. Nå må de betale, skriver USAs president Donald Trump, uten å presisere nøyaktig hva han sikter til. I en uttalelse til Fox News sier Trump at han nær ved å beordre nye angrep mot iranske kraftverk og broer, melder Reuters. Norges VM-billetter videreselges til skyhøye priser opp til $86,000 for kampen mot Frankrike. FIFA har fjernet prisbegrensninger for videresalgsbilletter, noe som lar selgere sette egne priser. Totalt 180,000 VM-billetter fortsatt tilgjengelige på FIFAs offisielle plattformer. Jakob Ingebrigtsen på vei tilbake etter operasjonen i Achillessenen og nå klar for høydeleir i Schweiz. Bror Henrik bekrefter at Jakobs opptrening går bra. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273.
6: Mala på, mala på.
5: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
7: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
8: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
9: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugana Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: været presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
0: Telefon 957-46188. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Det ventet delvis skyet. Vestlig. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag fra klokka 8.

0: innbyggerne tar kontakt dersom de har aktuelle eiendommer til salgs. Kommunen er særlig på jakt etter mindre eneboliger med skjermet beliggenhet. En mann i 50-årene dømte 45 dagers betinget fengsel etter å ha forsøkt å sende nærmere 26 gram hasj i posten. Forsendelsen ble stanset av tolletaten før han nådde fram. SV-politikere i Haugesund mener det blågrønne flertallet i byen må ta ansvar for kuttene ved Folkebiblioteket. De hevder reduksjonen på rundt 900 000 kroner var et politisk valg og ikke en administrativ avgjørelse. Riksvei 13 i Ullensvang ble stengt etter at en stor stein raste ned i veibanen tidligere i dag. Steinen sperret nesten hele veibanen mellom Odda og Kinsarvik. Og en alvorlig motorsykkelulykke i Suldal førte til stor utrykning tidligere i dag. Fører var våken etter ulykken, men politiet beskriver hendelsen som alvorlig. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Ta turen til Vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lill, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
4: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur Fort Wasens 2 Center. El Toro, freshly.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
3: Cut and go! Du frisør? Petten Rå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Norge og en rekke andre land fordømmer iranske operasjoner i Europa.
4: USA, Norge, Storbritannia og 19 andre land anklager i en felles uttalelse den iranske revolusjonsgarden for å stå bak dødelige handlinger i Europa, Nord-Amerika og Australia. Iranske etterretnings- og sikkerhetstjenester skal ha samarbeidet med internasjonale og lokale kriminelle grupper. Handlingene skal være rettet mot iranske dissidenter, journalister og jødiske og israelske samfunn og interesser.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Israel bruker bosettervold som et verktøy for etnisk rensing av palestinere på den okkuperte Vestbredden. Det konkluderer Amnesty International i en ny rapport som beskriver vold og systematiske angrep drevet av staten. Siden januar 117 palestinske samfunn helt eller delvis fordrevet. De norske landslagsgutta skal i dag ha en åpen trening foran publikum. Billettene ble loddet ut, forteller VGs reporter Laurits Vatne.
5: Over 20 000 som meldte seg, men 3 000 da, som vant lotteriet. Så vet vi at det blir noen taler fra blant andre VM-sjef Truls Dæhlie, og at de skal trene foran publikum da.
3: Countrystjerne og årets spillemann 2025 Tobias Steen dro inn 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet hans ble opprettet i august i fjor og dekker årets 4 siste måneder da han var på turné med over 20 konserter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
6: Sysort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
8: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.

0: fjerde, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Det venter delvis skyet, vestlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni. Det der.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. MDG, Høyre, FRP og Venstre krever at regjeringen ser på lovverket etter VG og faktisk NOs Shada-sak. Bilder og feilinformasjon om avdøde 16 år gamle Shada spres fortsatt på nett. Datatilsynet har sagt til VG at de ikke kan gripe inn fordi personvernereglene ikke gjelder døde personer. Politiet vil ikke si om de har funnet ut hvem som skrev trusselbrevet etter Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, men sier de håper å finne vedkommende. Samtidig bekrefter de at de ikke vet hvem som kjøpte kontantkortet knyttet til saken. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse i Oslo. Politiet har pågrept gjerningspersonen som i tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noen våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter i Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris Frisør.
8: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røllasmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røllasmarknaden.no.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag, fra 1:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
5: India Gate, restauranten alle snakker om.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio Haugaland.

0: werde präsentiert auf
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter delvis skyet, vestlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni. Torgdag!

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida, Solvig Entreprenør AS.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudene som sveier også. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En person er alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse i Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som i tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter i Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn i skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
4: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever i grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager i året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
3: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne i drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår farmekokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
7: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
8: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samsung, god mat, god stemning på kajen.

0: Været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter delvis skyet, vestlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
4: Sagvåg Bistro!
3: 18. April, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppest på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.

0: Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake etterpå med flere av dagens største hits.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trovic. Sono spiacente.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse I Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som I tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter I Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn I skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
2: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever I grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager I året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
1: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne I drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Ta turen til Vakre Øskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lid, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Det venter delvis skyet, vest-sør-vest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Cut
4: and go! Du frisør? Petten Vå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem

0: smelter kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse I Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som I tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter I Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn I skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
2: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever I grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager I året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
1: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne I drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst... Kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
4: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.
5: Radio Helgaland. Har jeg berättat den där gången?

0: været presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter skya. Vest sørvest. Svak vind. 12 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.
5: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse I Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som I tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter I Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn I skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
2: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever I grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager I året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
1: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne I drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
4: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Fjære, presentert av...
1: Velkommen til Fjell. 19-21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Det venter delvis skyet, vest, nordvest, flaue vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse I Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som I tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter I Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn I skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
2: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever I grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager I året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
1: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne I drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Ingen tvil, selvfølgelig har vi gode historier til deg. I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, har med meg Liza Lyon.
1: Hallo, og jeg gleder meg sånn til i dag, altså.
2: Har du funnet fram mange gode historier?
1: Det har jeg, absolutt.
2: Dette gleder jeg meg til.

0: I Storbritannia så driver de å etterforske et tjueri av noe kunst.
1: Uff da.
0: Ja, og dette her da et monument I bronse som har vært utstilt I en park over flere år, og plutselig en dag I desember 2005 så forsvant denne bronsestatuetten.
1: 2005, ja. Ja. Da har de etterforsket I stunden.
0: Det har de. Fordi det viser seg jo det at verdien på dette kunstverket her har vært rundt 3 millioner pund.
1: Og det har stått som helt uten sikkerhet eller noe.
0: Altså rundt 30 millioner kroner.
1: Ja.
0: Ja, men det veger jo mange, mange tonn. Og det jo bolta fast. Så det jo ikke bare å ta det med seg. Dessuten så det jo relativt trafikert og det mye folk der og så videre. Så å få det med seg sånn uten videre, det burde jo ikke vært så enkelt.
1: Nei, men det trodde vi jo også når det gjaldt å kjøre inn I inngangspartiet til godeste lærvikur her borte, men ja. De fikk til det jo.
0: De ganske kreative når de først vil, og denne her statuetten forsvant altså I 2005, og den, de har nå løst mysteriet, men de har ikke tatt tjuene.
1: Nei, hva mysteriet da?
0: De har rett og slett stukket av med bronsestatuetten, som de tydeligvis ikke var klar over hvor mye var verdt.
1: Å nei.
0: Og så har de smeltet om denne, bronsen da, og solgte den til skraphandleren.
1: Å nei.
0: For 1500 pund.
1: Nei!
0: Altså 15 000 kroner.

0: fjerde, presentert av
1: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Kjøper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Det ventet delvis skyet, vest-sør-vest, lett bris, 12 grader.
4: Været ble presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913-96-667.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Vi snakket tidligere om Jehovas vittner. Kan du huske hva det gikk I?
1: Ja, det var vel helst det at de flinke til å være litt for pågående, så var ikke det vi var inne på.
0: Men var vel inne på at de var litt pågående?
1: At det gjerne noen som har litt sånn hovne føtter rundt omkring, fordi at de har prøvd å sperre døra.
0: Ja, og noen som får litt panikk når de prøver å trenge seg på, så de smeller gjerne igjen døra, og det kan gå gale.
1: Ja.
0: Men jeg fikk et par telefoner tidligere, fra noen som mente det at de hadde et tips til oss, I forhold til hvordan den kunne unngå å få besøke dem igjen.
1: Åh!
0: For hvis du bare smeller en dør eller sier nei, du vil ikke ha, eller du ønsker ikke å snakke med dem eller et eller annet, sant?
1: Ja.
0: Så eneste så skjer det at det går et par måneder, og så kommer det noen nye salige på døra og banker på.
1: Ja, det nytter I hvert fall ikke å drive og ha noen sånne djevel-tilbredelser utenfor døra eller noe sånt, så det, for da vil de sikkert bare omvende deg. Så nå jeg spent på hva du kan gjøre for å få dem vekk.
0: Ja, ja. Nei, for det viser seg nemlig at hvis du har vært Jehovas vitner og slutter med det liksom, og melder deg ut,
1: da
0: du utstøtt, og da vil de ikke ha noe med deg å gjøre.
1: Så vi må melde oss inn for å få oss ut.
0: Yes. Det du skal ta og gjøre, du skal bare melde deg inn, og så melder du deg ut igjen.
1: Nå skal vi gi Jehovas vitner, Egil.
0: Ja, så neste gang du kommer på døra, så sier du bare, ja, flotte greier, hvor signerer jeg henne? Så melder du deg inn, og så en uke siden, du går, trenger ikke gå inn og møter ingenting, og så melder du deg ut igjen, da blir du utstøtt, og da kommer de aldri på døra igjen.
1: Glimrende.
0: Ja, god idé.

0: Ja, og så snakket vi her tidligere om denne testikkelfestivalen som ble avholdt. Det var i Skottland faktisk, og det skjedde nå sist helg.
1: I Skottland, det passer faktisk egentlig ganske bra, for der går det jo med kilter med massevis av ingenting under.
0: Ja vel, så ja. Er det naturlig at du mister noen?
1: Så da får de skikkelig feire, vet du, ja. Testiklene sine ja, vet, i friluft.
0: Ja. Testikkelfestivalen, her har det da blitt servert både testikler fra okse, bjørner, hester, hai, kenguru, esel, kalkun, geit og elg.
1: Kalkun-testikler?
0: Ja.
1: Det må være så små erter.
0: Ja, ja, ja. Der var det kjempefest i helga.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Men dette var bare oppvarmingen.
1: Ja vel.
0: Yes, fordi at hovedfestivalen går av stabelen fra 27. til 29. august.
1: Nå hva skjer da? Da er det mennesketestikler?
0: Ja, nei.
1: På menyen?
0: Nei, nå var det å lære seg å steike, og så skal de hjem og øve, og så skal de vise hva de har lært, og da blir det sånn der kjempefestival.
1: Det må jo være seikt å gnage på det der.
0: Skal vi snakke være en delikatesse?

0: straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi altså, det jo nyheter de med
0: å fortelle. Og så kommer de som kjekke etterpå.
1: Det mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med mer, så her det bare til å følge med.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Og her de lokale nyhetene. Statens vegvesen starter nå byggingen av ny gang- og sykkelvei mellom Hetland og Apeland I Tysvær. Samtidig skal E39 rustes opp med flere trafikksikkerhetstiltak, og prosjektet har en prislapp på rundt 200 millioner kroner. Karmøy kommune trenger flere boliger og tomter, og ber nå innbyggerne ta kontakt dersom de har aktuelle eiendommer til salgs. Kommunen særlig på jakt etter mindre eneboliger med skjermet beliggenhet. En mann I 50-årene dømte 45 dagers betinget fengsel etter å forsøkt å sende nærmere 26 gram hasj I posten. Forsendelsen ble stanset av tolletaten før han nådde fram. SV-politikere I Haugesund mener det blågrønne flertallet I byen må ta ansvar for kuttene ved Folkebiblioteket. De hevde reduksjonen på rundt 900 000 kroner var et politisk valg og ikke en administrativ avgjørelse. Riksvei 13 I Ullensvang ble stengt etter at en stor stein raste ned I veibanen tidligere I dag. Steinen sperret nesten hele veibanen mellom Odda og Kinsarvik. Og en alvorlig motorsykkelulykke I Suldal førte til stor utrykning tidligere I dag. Fører var våken etter ulykken, men politiet beskriver hendelsen som alvorlig. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
6: Sunnhordland Fasadevask.
7: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: En amfibiebuss var nær ved å synke I Glasgow her I helga.
1: Synke faktisk?
0: Ja, en buss.
1: Sen, en buss?
0: Ja.
1: Hvordan klarte den å synke? Kom han over noe kviksand?
0: Nei, det en amfibiebuss.
1: Ja.
0: Det en spesiell buss som da kan både gå på vann og på land.
1: Aha, ja, stemmer.
0: Og denne skal da erstatte en ferie som går imellom da, en øy ut forbi Glasgow og Glasgow da.
1: Jeg skjønner liksom ikke helt poenget, men ok, ja, ja, det jo tøft.
0: Så det stedet for ferie da,
1: ja.
0: Så har de en buss som da kjører, som da kan bare kjøre rett på vannet og øve, og så på andre siden og kjøre bussrute og si videre.
1: Ja, ja, ja, men det jo greit det.
0: Ja, det flott det.
1: Det flott
0: Hvis det bare virker.
1: Ja.
0: Og det var jo det som var problemet, fordi at når de da hadde kjørt over elveløpet der, så hadde de et lite problem med å styre inn på der som de skulle kjøre på land igjen.
1: Ja, nemlig inn til ferjekaien.
0: Ja, for det var litt strøm, og så blåste det litt.
1: Ja.
0: Sånn, og så bussen jo stor, og så at den ble tatt med vinden som et seil.
1: Ja.
0: Så det var litt vanskelig å styre inn mot der de skulle mot igjen, så de var i ferd med å havne til havs.
1: Oi, sant!
0: Så I et desperat forsøk på å kjøre på land da, så kjørte bussjåføren inn I kajkanten og krasjet bussen på vannet.
1: Oi, sant!
0: Og da begynner jo den å ta inn vann.
1: Ja!
0: Så da måtte jo bussen evakueres.
1: På vannet?
0: På, ja, så da måtte de få med redningsvester.
1: Det ikke alltid det lønner seg å slå ting sammen, tydeligvis, altså.
0: Hadde litt problemer her, tydeligvis, men alle kom seg I land Heilberga, og bussruter innstilt inntil videre.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Ja, og så det en fransk politiker som blitt populær på internett etter at han snakket litt fort og kanskje snakket litt feil.
2: Snakket litt feil, ja, men ja. Det fort gjort.
1: Ja.
2: Ja,
1: det er jo det.
2: Det er det.
1: Men i dette tilfellet så ble det jo ganske komisk.
2: Ja vel.
1: Og da har sånne ting en tendens til å bli populært på internett.
2: Ja, det har det.
1: For dette en tidligere justisminister i Frankrike, veldig kjent fyr. Han har liksom en litt sånn glamorøst utseende og litt sånn posh.
2: De er litt glamorøse i Frankrike, vet du.
1: Ja, mulig det er det, ser politikerne. Men i alle fall, han karen her, han gikk jo da på en smell i et TV-intervju, der han blandet inflasjon med oralsex.
2: Oi, hvordan jævlig vide verden ligner de to ordene voldsomt på hverandre på fransk?
1: Ja, eller, ja, de ordene de ligner faktisk på engelsk også, fellation, som da betyr det samme som oralsex her. Og fellation og inflation
2: ja.
1: Er jo fort gjort å blande.
2: Der kunne til og med klart å snuble, ja.
1: Ja. Mm. Ja, og i og med at han da er fransk og skal si noe på engelsk, så skjønner vi jo det ekstra godt at du kan gå på en smell der.
2: Ja.
1: Altså det han skulle forklare da, det var at de ville gjøre noe unntak i forhold til noen skatteregler for de som bodde i slummen.
2: Akkurat.
1: Eller de som bor i områder som på en måte ikke har så høy inntekt. Så Nei. De ville ha en sosial profil på politikken sin her, og det er jo prisverdig.
2: En ganske seriøs sak, det
1: ja,
2: her.
1: Ja da, ja. Og bakgrunnen for så disse nye skatteinnskjerpelsene var jo da inflasjon.
2: Ja, nemlig!
1: Og for å motvirke inflasjonen så skulle de gjøre noe rette disponeringene her da, ikke sant? Og så ja. Innføre noen nye skatter eller justere på noen avgifter. Og dette ville jo ramme denne slummen.
2: Ja.
1: Men han mente at det var ikke noe fare for inflasjon i slummen, derfor så ville de ikke ødelegge deres forretningsmuligheter i det området.
2: Nei.
1: Men i stedet for å si det at her var det ingen fare for inflasjon, så kommer han til å si at ja, men her er det jo ingen fare for oralsex, og da vil vi ikke ødelegge deres forretning.
2: Nei!
1: Så dere driver med andre ting.
2: Mm.
1: Ja.

0: været presentert av
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: Det venter delvis skyet, vest sørvest, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotel.no.

0: Ja, nå skal de bli grønne og i politiet i Storbritannia.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Skal de bli grønne?
0: Ja, de har byttet ut en del av patrullebilene sine med noe som ikke bruker drivstoff.
1: Åh, ja, sånn grønne, jeg tror. Ja. Nå tenkte jeg, åh ja, nå skal de bli grønne, nå skal de skifte en uniform og bli grønne. Ok, nei, men...
0: Så litt grønne er de jo.
1: Ja!
0: Så, og da mener jeg ikke overført betydning.
1: Nei, akkurat. Nei. Men skal de puttre rundt i sånne batteribiler da, eller?
0: Nei.
1: Ikke batteribiler, men strømbiler heter det vel.
0: Ja, for det som er problemet er at til og med batteribiler er jo veldig dyre.
1: Ja.
0: I innkjøp, ikke sant? Så de skal spare penger også.
1: Å oh, ja.
0: Så de skal bli grønne, og de skal spare penger. Så derfor så har de
1: kontor med...
0: Ja.
1: Nei.
0: Jo, nå har de bygget politikassabiler i England.
1: Ja, da er det trygt og godt.
0: Ja da, så da...
1: Det går sikkert kjempefort.
0: Tråkker de rundt omkring da, i parker og rundt i byene.
1: Flintstone-stil.
0: Ja. De ser gjerne litt tilbakestående ut, men...

0: Da er vi straks tilbake, Egil.
1: Nei, men plutselig tilbake.
0: Plutselig.
1: Før du et ord av det, så sitter vi her og forteller flere gode historier. Nå er det straks nyheter aller først. Vær med oss også etterpå.